0: آن همه رو میخواستم. گفتن اونجا توی مثل یک 6-7 ساعت میرود، 8 ساعت میرود و من این گونه تو رو ندیدم پیش و بسیار یک وزمینم هست
1: و خیلی وزمین از اخشاش
0: وزمین
1: و بفکرم بعضی سروتو را سه بوری خوندن در
0: بله. خوندن بله موافق طلب گفته دیگر تکرار
1: غیر از این با چی تفاوت
0: غیر از این باز مردم بسیار میدید مردم مقصد اگر توی های مردم توجیکی خودمون باشد همون 200-300 کس میبیند اما توی های دیگر که مردم دیگر مردم باشد بیشتر من یک توی رفتم زیاده از 1000 کس بود من خیلی یعنی جولی بود یک طرف خونه خیلی هم کلون و من یعنی گفتم پرسن اینجا چند کس هست گفتم 1000 کس
1: مثل یک تولوری کنسرتی
0: مثل یک بسیار تولوری کلون یعنی همون تجهیزات های موسیقی میگن اپاراتورا بسیار زیاد بود و بسیار مردم
1: و اونجا شما علاقه دوستانی دیگر پیدا کردید که امرو تو نوازند یا مشق کنند
0: بله
1: از
0: بله
1: اینکه شما از اینجا اینکه نوازنده را نبردید از اونجا پیدا کردید
0: در اونجا بله هستند بچوی توجیک خودمون هستند که نوازنده و بسیار خرسان شدم وقتی که ما اولین بار یک دیگر رو دیده من فکر کردم که من چکر میکنم به نوازنده و روشتی دیدم که یعنی یماخا نواز پیدا شد و باز ساکسافون و دویره و دیگر همه خیلی جمع شدیم ولی بسیار
1: با زبان انگلیسی هم سرود خوندید یکی نه؟
0: تو حالو نه چون که من بسیار اگر کنسرت هایی که یعنی کنسرت هایی خیلی میشن من در اونجا همه وقت کوشش میکنم که موسیقی اصلی توجیک رو پیشکش کنم و این گونه بود یک در یک فستیوال بودیم و یک من موسیقی یعنی توجیکی رو خوندم دو موسیقی که یعنی اومیخته خلقی و دیگر بوز کمی موسیر و بعد اون فستیوال او آدمونی که در اونجا آهنگسازو و دیگر اونرماندون بودن گفتن ما این گونه موسیقی رو یکم بور میشنیم
1: شما نگفتید که لیستید من یک سه چهار سال دیگر رو بستیم برای شما نشان میدیم که موسیقی
0: خیلی اصیل جولی بس خیلی خیلی دوست داشتیم و من خیلی خرسان شدم که
1: انا من برای همین گفتم که به هر صورت شما امکانی بسیار خوب دارید که مثلا موسیقی ملی ما رو حتی بگذار که با سینتز با مثلا یک اومختگی با موسیقی زمانوی ولی به هر صورت موسیقی مردمی ما رو اگر برای اونو معرفی کنید اونو حیران میشن 100% حیران میشن خب من در مورد اینی که رقابت در بازار امریکایی چی میگوید؟

0: اونجا نمایندگان افغانستان و ایران و کشورهای دیگر هم هستند که با فارسی سرود میخوانند. رقابت خیلی شدید بوده گیست.
1: رقابت من این گونه رقابت رو که وقتی که اول دیدم من گفتم که من شاید اینجا سرود نخونم، چون که رقابت به نهایت شدید است و راستی گفت من ارزو دارم و کوشش دارم که یعنی با بزرگتر یعنی که بزرگ امریکایی کوشش خود رو خیلی بخرج دارم که این موسیقی رو در اون بزرگ یعنی با نمویش رو که با مردم نشونتیم.
0: برای این چی نمی رسد؟ چی در کار است برای شما؟ مثلا به چی نیاز دارید بیشتر؟
1: اولش ممکن وقت لازم تو که یعنی هر گونه چگم با شخصیت ها شناس شدن
0: همکاری
1: و شناسویی، چون که دوم رقابت به نهایت بزرگ مثل یک مقصد از بولو ما همچون آدم و پویان با مورچه ها نگاه میکنیم و من خود رو همون مورچه حساب کردم در بین میلیون مورچه و تو باید یعنی یا مورچه باید خیلی رنگی یا رنگی چراغ روشنی دید که همون شخص او را بیند که بگوید او این مورچه رنگی چراغ روشنی داده است.
0: بله بله، تشبیه بسیار عجیب.
1: بله بسیار کنکورنت بسیار است و موسیقی تو باید تماما دیگر باشد که مردم تو رو بیند و گوید که او این از دیگر رو فرق دارد.
0: من توجه خودی مردم امریکایی تهجویی با موسیقی های مثلا شرقی خیلی است.
1: برای اونها من با اصطلاح روسی اگزوتیکا هست. وقتی که چون قید کردم در همون فستیوالی که او امریکایی ها بودن که گفتن این چی بود؟ ما این گونه موسیقی رو در حیاتمون ندیدیم و نشنیدیم. من گفتم این موسیقی توجیک هست که امیخته با بوز با همین موسیقی موسیقی با صداهای موسیقی گفت. بعد امون یک کمپوزیتور بود گفت تو انا امین رو اگر دومتی انا امین رو با بزرگ امریکایی بروری این خیلی یک ممکن خریدار خودش رو بسیار.
0: اما پورای سرودالی بایتون هست؟ اون چیزی که گفتین امیخته خوندیم بایتون هست؟ دلی میتونید جیرو کنید؟
1: بله، در اونجا در اون فستیوال من دو تا سرود خوندم، یک تاش از جلال الدین بلخی از مولانا رومی بود که با چیز موسیر یعنی با موسیقی و دومش سرودی از استاد دلیر نظروف بود که من باز با آرنجروف که با تکمیل خودم باز کمتر دیگر کردم و خوند که ترکی شیروزی بود و بسیار او امون یعنی در چیز موسیقی بیت یعنی امون ضرب رو تماما دیگر کردم. خوندن روش امون خلقی امو ضرب موسیقی و صدای موسیقی تماما یعنی امون
0: فرق کننده بود
1: و برای من اونها گفتن که ما این گونه موسیقی رو برای ما این یک اگزوتیکا بود و من خیلی خورسند شدم که من تونستم و بعد از این من خلاصه برآوردم که میشود اگر در بلو این کور کنید کورو
0: یعنی بیاد همون پورای سرود برای ما پیش نیاد کنید. یک پورای شکو تو اکر
1: میخوام ترکی شیروزی
0: من
1: اگر هان ترکی شیروزی

0: وخنم دور نیست اون روزی که صاحب میتواند که وخنم جمعه امریکایی رو حیران کند از این بیشتر، بخاطر اینکه همه گونه افضلیت، همه گونه پتانسیل، همه گونه ظرفیت رو شما دارید، هم در آواز هم در با آهنگسازی هم کم کم مشغول میشید به فکرم، نه کم کم آهنگ را دیگر رو تکمیل دادن.
1: آهنگایی که من آهنگای خودم که هستن همشون، یعنی خودم شعرهاش رو می نویسم و آهنگو رو خودم
0: متنو رو هم خودتون می نویسید؟
1: بله.
0: و اولی کسی اونجا مراجعه نکرده است برای مثلا کلمه یک آهنگ شما رو توجه نکرده است و که می خواهد اجرا کند، این طور نبود؟
1: نه بسیار بودن، بسیار با هنرمندون من همکاری کرده استودم علاقه.
0: و هست نفری که مثلا علاقه آهنگ شما رو می خواند اونجا در امریکا؟
1: در امریکا روستی نه، من بسیار با نزدیکی با یک هنرمند ازبکستان همکاری داشتم که خیلی هنرمند محبوب مشهور است که من برایش سرود، یعنی چند تا سرود پیشنهاد کردم و سرود یکم رو مو علاقه ثبت کردیم، یعنی او ثبت کرد و
0: با زبانی تاجیکی؟
1: با زبانی تاجیکی، بله.
0: بهتری
1: و سرود، شاید سرود خیلی هم باید به نزدیکی براید و بسیار یک پروژه خیلی خوب شد و او میخواست که سرود های یک چند تو سرود های توچکی رو ثبت کند و سرود هایی که من پیشنهاد کردم خیلی راستی با چیز قبول کردن.
0: اکنون بله. یعنی نرخ رو هم میشد کم کم بالا برداشت. این هم یک فکر میکرم که چی خوب است، برای که شما هر کس در بزرگ مثلا اون مول و مسئولیت خودش هم میفروشد و آهنگساز البته این مسئول ایجادش است و البته باید برای این باید حقی زحمتی رو پرداخت کنند. این فکر میکرم کاملا درست است،
1: 100%، چون که اینجا مثلا هم دو چیز، یعنی میراد هم موسیقی میسوز سوختم و هم متن سرود و
0: عجیب میشه. اگر فکر میکنم که همین چیز در ادامه از جانب شما مثلا که روش بیابد، تکمیل بیابد، بسیار عجیب
1: میشه. بله، من میخواستم ممکن شاید من در شبکه اجتماعی و بسیار نمیدونن، بسیار هم کورونا هنرمندو نمیدونستم و من بعد که میدونستن اکنون بسیاریش میدونستن و شاید من مو یعنی گاه هم زدیم که همکاری البته میکنیم.
0: این بسیار مهم است و من اینترنت هم میبینم که بسیار استفاده میبرید، که شما خودتون هم حوصله شرح نوشتن و جواب دادن به سوال های مردم دارید و من اینترنت تا کدام اندازه برای رشد هنر شما میتونه تاثیر داشته باشد؟
1: روستی گپ، پیش وقتو بسیار برای هنرمند مشکل بود که همون هنر خود رو به مردم نشون داد و حوزر من فکر میکنم که در عصر 21 و حوزر بسیار بسیار آسان شده است که مثال هستند هنرمندانی که مثال به یکون دستگیری، یکون سپانسور، یکون دستگیری، یکون پرودوسر، فقط با اینترنت یک ویدیو رو پرتافتم و این ویدیو سبب اون شد که با تمام جهانیون این آهنگشون رو دیدم و من همه وقت بسیار از من میپرسن که چیکار کنن بسیار جوانانی که مثلا سرود نو سر میکنن که شروع میکنن، من میگم این چیز در کار نیست، فقط در اینترنت باید فعال باشید، ویدیو همون چیزی همون هنر دارید، هر روز باید در اینترنت فعال باشید.
0: ولی ما وقتی که صفحه شما رو دیدیم خواستیم که برای انانس یک کلیپ شما رو بگیریم، کلیپ های پیشترتون نبود، شما تازه کردین صفحه خودتون؟
1: روست نگم من یک بار صفحه خود رو ممکن یک هفته پیش، دو هفته پیش توزه نکردم، اون در اینستاگرام یک ارخیف دارد، همش رو ارخیف کردم و میخواستم از سر یک سرتروف که جو با جو گذاری کنم، ممکن برای من نیفته.
0: من فکر کردم که ممکن اونجا همه جو چهارشنبه علاوات نوشته شده است، برای من شما گرفتید اونها رو، یعنی که با اونها برمیگردن؟
1: بله
0: برمیگردونید.
1: بله، من میخواستم که اکنون من کوشش دارم که در امون در اینستاگرام امون چیزی که میبراید پست و نشر، یعنی یک با اصطلاح روسی ویزوال، یعنی ویزوال رو کمتر بهتر کنم. بله
0: بهتر است، بهترین است. خب شنونده عزیز، ما با صاحب صحبت داریم همون چهارشنبه الواتف و امیدوارم که دوم صحبت ما بازم جالب تر میشد. ما بعد رکلام برمیگردیم و اگر کدام یک سوال ها دارید بنویسید در تلگرام، حتما اینکه با سوال ها خودتون شما جواب خواهید گرفت.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сумани Бурткун. رو از ارچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نومناسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندید.
2: رقمی تلفنی داره رکلاما 41-41.
6: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
0: И дома дорад субҳати мо бо

0: Mám taký nejaký durný stón ruský, lebo tam mi Ameriku onojky za vojnou rumi faman, nami faman, zerín sú to rach schoán kart. In durný stón
1: ruský. Hele, hele, kúšiš veku nám.
0: Pachotý ríky, bude in, vokádam, hama či dorad musíkujú mu, bude či chyl jazzoba, šuny dania, rohata. و نظری اونایی که پیشتر از شما رفتند اونا چی است؟ و شما از اونا پرسیدید که یک آوازخوان جوان چی مشکلی ها رو باید پشتی سر کند و درباره اون که اونا چی میگوین؟ درباره من مشکلی ها درباره اون چی که پیش روی شما حتما پیدا میشه در این بازار
1: بود. بله بسیار سوال جالب بود، چون که پرسیدم روسته یک ایسابون پرسیدم، اما من نمیدونم، شاید این بوز زمان یعنی کنکورنسیا یا که یکون چیز دیگر باشد که ایچی نگفتم برای من یکون چی میگن یکون سویت
0: یکون توصیه
1: خوب یا که
0: اومان احساس میکنید که وقتی که یک آوازخونی هنرمند یک آوازخونی صاحب استعداد وارد میشود احساس میکنید که چه خیلی قبول میکنند، بد نگاه میکنن یا خرسان میشوند یا چه خیل، این چی را احساس میکنید؟
1: بله بسیار. اکنون این یعنی از اون چیز میکند که این در کجا هست یا که مثل، اما احساس هم کردم که بسیار اولتوی بود که بله اولی که مثل من رفتم و نخواستم تجربه کردن و دیگر بودند اولتوی که برای من هیچ یکون روح نگفتن که من مثل این گونه اگر کنی این خیل میشد، این گونه اگر کنی این خیل میشد.
0: من ایست کردم که نه فقط در صنعت بلکه هم بچه های دیگری ما که در سواهای دیگر هم حتی ترک دارند و مثلا چه اونها هم بسیار سیر و اسرار موفقیت رو برای هموطنان خود ما نمیگویند. برای چی؟ جامعه امریکایی مردم هم که از هم دیگر دور میکنند چه خیل هستین؟
1: شاید راستگر من در دیگر رو از دیگرو پرسون هم نشدم، چون که همون کسانی که در این سمت نیستند یا که دورتر هستند شاید فکر کردم که ندونند این سمت رو و از دیگرون پرسون کردم، از اونایی که نزدیکتر هستند با سمت
0: موسیقی
1: یا که سمت دیگر.
0: ولی حس میکنید که همه سیر رو بیان نمیکنند؟
1: نه و این یک خوبی خود رو هم دارد، خوبی خود رو هم دارد، چون که وقتی که نمیدونی همون روحوی که و خودت میروی خطو میکنی و در بلوی خطوگی رو باز اسلو میکنی و بعد اون همون درهایی که مشکل تر بودن بو کشوده میشند و درستی برای من خیلی پسند بود، گفتم خوب شد که من خودم کوشش کردم که خودم این روحوی که ندونستم یافتم.
0: بخیرم بسیار جالب هم هست، بخیرم بسیار جالب است. و من در برای اون آزمون هایی که شما اشتراک کرده چی میگوید؟ من دیدم که یک وقت آوازدهی هم میرفت، بعد چی شد؟ آخرش چی شد اینم؟
1: راست که بله یک آزمون خیلی کلون بود که اما بسیار جالب بود، چون که او فقط این گونه نبود که من مو آموخته شدیم که میرویم صحنه و در پیش دوباران میخونیم و دوباران
0: بهم
1: میدیم. این یک آزمون اول در چیزی من بود که از دور اول آدمون مثلا آواز میدادن، اما اینکه سال اول بود که سال اول من رفتم در اونجا و منم یعنی داخل این آزمون شدم و در اونجا آدمان تو رو میبینند، تاریخ تو رو میدونند، در برای تو همه چیز هست، سرودای تو رو گوش میکنند و آواز میتیند و روستی که من از مخلصون از مردم خیلی منادور هستم که بسیار دستگیری بسیار خوب بود و تو یعنی مرحله نیم نهایی رفتم یعنی پولو فینال، اما در فینال آوازوی من کمی کرد و
0: کی جای یکم رو گرفت؟
1: یک بچه های امریکایی بود.
0: خوب.
1: اما این دورم نیست، چون که مثلا او در شاه در خونه خودش است و بسورتر یعنی
0: شما در این نظم غالب هستید با صورت از خود یک کشور دور رفته اونجا مردم با سرود و موسیقی بهترین حیران کردن این کار آسان نیست بهترین کار انجام دادید شما خب و به نظر شما اونجا بس با کدام روح مثلا شهرت بیشتر به دست آوردن ممکن است شما گفتید که شما برنامه کنسرتی تشکیل کردن هستید در آزمون ها اشتراک میکنید مثلا در محفل ها و توی ها بس چی روحی دیگر شناخته شدن در بازار امریکایی برای یک آوازخوان هنرمند و آهنگساز وجود دارد
1: راست گپ من فکر میکنم که یعنی همون ارزوهای منه که در بازار امریکایی برانوردن این فکر میکنم که بسیارتر اشتراک بوز در کنکورسوی امریکایی و در فستیوال ها تو که مردم اون بسیارتر چیز کند یعنی بیند شنود اما در فکر کنم که تنها در توی های مرکه که الهون من میرم این تنها توی های مرکه مثل مردم ما یا که مردم امسویه ما مثل مردم ازبکستان بسیار توی ها میشد فکر میکنم که در فقط در توی مرکه نمیتواند آدم که بسیار شنوخته شود چون که فقط اونجا مردم به خودت همچون یک تو میخونی مردم خورسندی رقص و بوزی
0: و تمام
1: تمام
0: خب در مورد کلیپ ها در مورد ثبتی اون ها در امریکا در تاجیکستان من معرفی اون ها چی گفتن هستید میگونه نقشه ها دارید من تخمین میکنم که اگر سرود موسیقی شما اون را حیران کرده باشد طبیعت تاجیکستان کوههای بدخشان آبهای ما طبیعت ما اون را تماما حیران میکند اگر در کلیپ ها این چیز جا شوه نه
1: بسیار بعد اونایی که من کوشش میکنم که همه وقتی که برامد کنم باز در پشتم در همون اکران کلون البته که شما گفته طبیعت تاجیکستان اما همون اتمسفیر نشون داده شد بله و برای اون خیلی جالب است میپرسن که از کجا هستی این موسیقی چگونه است و من میگم من از یک جوی هستم که
0: شما اون رو در خوابتون
1: نمیدونید بله و موسیقی خیلی بوی دارد راستی بسیار جالب است و دوست داشتم و من این مرا باز بسیارتر چی میکند که
0: تحریک میدهد
1: که من راستی باوری برای خودم بسیارتر میکند که بله من شاید یک روز شود که این کور برار گیرد
0: حتما علاکه کورتون برار گرفته است علاکه
1: بله
0: و اونا شما امکان داشتید که اسباب های موسیقی ملی ما رو اونجا برید داشتید
1: بله من اکنون 3 سال شد که من در امریکا هستم و فکر کنم 2-3 بار علاکه اومدم و رفتم و هر یک اومدن خودم در من 2 تایی اسباب موسیقی بردم اکنون دارم اسباب های موسیقی یعنی خلقی ملی دارم در اونجا روبوب و سیتار و دایره و همه چی دارم
0: خب بیاد یک پوره از کدام یک سرودی که بدنتون نزدیک است برای ما اجرا کنین و بعد سوالی آخرین براتون پیش نمیشد

0: قلب تو جدایی بس است، این دل به چار دم دم زده است. خی تو بیا ببرم یارم، از ستمات کم بزارم. نام تو را به دلم دارم، با تو بودن دم ارمانم.
1: بهترین بخیرم، تشکر میگم برای یک صحبتی بسیار خوب. و ولی چند روزه که در کشور هستین، با چه کارو مشغول هستین؟ کی رو دیدید؟ با بخوری کی رفتید؟ صحبتی کی رو انتظار شدید؟ کی رو زیادتر پزمان شدید؟ با خبرگیری کی رفتید؟ من چه کارو رو در اینجا انجام میدید وقتی که میایید؟
0: راست گفت، نو دو روز شد که برای اومدن من، و الان ممکن یک هفته وقتی که هر وقت نبیام، چون که در امریکا شب است، در اینجا روز است، و که در اینجا روز و امون خوبی
1: خوب میمونند،
0: چی است که بسیار مشکل است. اما اولش پدرم و مادرم رو خیلی پزمون شدم، و بعد دوستوام رو علاقه دیدم، صحبت کردیم، و چند وقتی که در اینجا هستم، یعنی کوشش دارم که یک چند برنامه های موسیقی و شاید برنامه کنسرتی هم
1: ثبت کنیم
0: یا که پیشکش کنیم، چون که بسیار می نویسند.
1: یعنی وسخونه که دوستان شما هستن، قریب همشون نیت دارن که امریکا بیروند، نه؟ و البته سوال می پرسن که چه خیل رویم، می پرسن
0: راستی گپ. این بسیار یک موضوع مشکل هم هست، یا که باز با اصطلاح روسی انفرادی هست، و شاید این بسیارتر درستر میشد که با یکون ادوکات یا که
1: مسلحت کنه
0: مسلحت، ولی شاید من یکون
1: توصیه
0: دیم و اون گونه نباشد.
1: شما فقط گوید که شما بیایید به اونجا و من در اونجا برای شما مسلحت میدم.
0: بله،
1: شما کوشش کنید که اونجا بیایید. ولی به هر صورت برای موفق شدن، تلی شما گفتید از اینترنت هست، و دیگر فکر میکنم که از اینجا استوده معرفی کردن هم ممکن است. خب اکشننده ما پرست است در مورد زبان انگلیسی، و شما اینجا میدونستید یا اونجا آموختید؟
0: بسیار سوالی جالب. راستی من در اینجا انگلیسی رو خوندم ممکن دو سال، اگر خط 3 سال 2 سال.
1: یعنی شما گویا که میدونستید اونجا تکمیل دادید؟
0: من در اینجا خوندم، جالبش در چی است، در اینجا خوندم یک دو سه اورا، یعنی
1: سطر
0: رو خوندم، بعد به امریکا رفتم هیچ چیز رو نمیدونم. هیچ چیز رو نمیدونم. من گفتم من چی رو خوندم اگر نه 3 سال. بعد که درک کردم، یعنی یک چی کردم، تجربه کردم، فهمیدم که در اینجا ما یعنی همون گراماتیکا
1: بسیارتر
0: میخونیم، اما در اصل این گونه نیست. در اصل در اگر در اونجا روی این در ما هم هست، یعنی عرفوی گپوی کوچگی بسیارتر میرود، اما این تماما دیگر خیلی است. من طول اکنون سیوم سال شد که من علاقه چی شدم، یعنی کشوده شدم، هر گبزنی من
1: بهتر شد. زنده باشید، تشکر میگم برای شما. سعی بیامون چهارشنبه یا چهارشنبه که دوستان شما گفتن. من امیدوار هستم که شما واقعا میتوانید که با سرود موسیقی، با ترانه ها، با لباس های ملی زیبای ما، واقعا هنر، صنعت، فرهنگ تاجیکستان معرفی میکنید. من برای شما موفقیت آرزو میکنم. ما افتخار میکنیم که یک بچه تاجیکستانی، یک بچه تاجیک میتواند که واقعا معرفگری سرود، ترانه، فرهنگ باشد، و این دیپلمات بسیار جدی است. واقعا
0: بسیار دکه. اگر اجازت باشد یک چیز دیگر یعنی گویم، بله، به نزدیکی یک هنرمند است که در امریکا است، خیلی مشهور بود، مشهورم بود، بنوم بد بانی. هنرمند امریکایی نیست، بسیارتر با پورتو ریکو، اسپانی زبون هست، و بسیار مشهورم بود، و در چیز خودش، کاریره خودش همه وقت با زبان اسپانی خوند، اما در امریکا کار و فعالیت داشت. و به نزدیکی صاحب جایزه از همه بزرگ، یعنی گریمی، که این جایزه رو نه هر کس صاحب می شود، صاحب گریمی شد. و جالبش در چی است که با فرهنگ و با موسیقی خودش توانست،
1: و اون روز دور نیست که شما هم جایزه های بهترین به دست میارید، و ما افتخار بیشتر خواهیم داشت. برای کور تا تشکر میگم برای صحبت بسیار جالب و امیدوارم که صحبت اولین و آخرین مون نیست. ما هر وقتی شما میایین به تاجیکستان شما رو اینجا انتظار هستیم.
0: تشکر.
1: زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، یک جای با صحبت با صاحب تمام میشود یا انجام مییابد. شما برنامه امکان سپاس برای همتون تا صحبت های دیگر. ولی اونایی که برنامه اما ولی رو انتظار بودید، ما بعد چند دقیقه اون رو شروع میکنیم.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. تجدید و نوسازی گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان با نمایندگانی بانکی اوکم. شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. تجدید و نوسازی گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان با نمایندگانی بانک آسیایی رشد بررسی گشت.

0: برای خبرها، تطبیق لایحه های تجدید و نوسازی گذرگاه های سرحدی تاجیکستان از جمله رشد انفراساختاری نقطه های گذرگاه گمرکی در دایره همکاری منطقوی در ملاقات مجازی مبینی اکومی سردار خدمات گمرک کاظم تورسون‌زاده با نمایندگان بانک آسیاگی رشد بررسی گردید. از روی نتیجه های ملاقات معین شد که هماهنگسازی میوعده لایحه تجدیدسازی گذرگاه سرحدی فتح آباد تویبک را متخصصان از این بانک بر عهده میگیرند. گفته شد گذرگاه فتح آباد تویبک سرازم و نوبنیاد از جمله انشاءات افضلیتناک بانک آسیاگی رشد در منطقه میباشد. با نظر داشت افزایش نظررسی حجم حمل و نقل بین المللی، ضرورت رشد انفراساختار سرحدی و بلند برداشتن اقتدار گذرگاه‌ها تأکید کرده شد. باید گفت این لایحه ها در دوره برنامه همکاری اقتصادی منطقوی آسیا مرکزی با جلب تقریبا 400 میلیون دلار تطبیق می شوند. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده و روسین چیتین رئیس شورای تجارت تاجیکستان و ترکیه دورنمای گسترش همکاری های دو جانبه تجارتی اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی نمودند. جانب ها جلب سرمایه گذاری و تقویت رابطه های مستقیم بین جامعه های تجارتی دو کشور را تاکید کردند. توجه به همکاری در ساحه صنعت نساجی، کارکرد محصولات کشاورزی، استحصال مسائل ساختمانی داروسازی و جاری کردن تکنولوژی های معاصر ظاهر گردید. یادآور میشویم که ترکیه یکی از شریکان مهم تجارتی تاجیکستان باقی مانده، حصه نمایان را در صادرات اشغال می نماید. در سال 2025 گردش سودای خارجی میان تاجیکستان و ترکیه تقریبا 610 میلیون دلار را تشکیل داد. باید گفت تاجیکستان از ترکیه تجهیزات صنعتی، مصنوعات زرگری، مواد گیگینی و تجهیزات برقی وارد می کند و ترکیه در نوبت خود از تاجیکستان آلومینی خام، پخته محصولات خام و دیگر محصولات معدنی خریداری می نماید. سازشنامه همکاری در سمت مبادله اطلاعات هنگام اجرای قرارهای سودی و سندهای مقامات و منصبداران وکالت‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اعتبار پیدا کرد. این سند زمینه حقوقی را در سمت مبادله اطلاعات بین مقامات اجرای سندهای کشورهای اتحاد هنگام اجرای سندهای اجرایی مقرر می‌نماید. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی کمیته اجرای اتحاد هدف بلند برداشتن ثمرناکی مکانیزم های کمک حقوقی می باشد. طبق این سازشنامه مقامات وکالت‌داری کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل می توانند در باره روند های اجرای مجبوری سنت ها وضعی مالیوی قرضداران جای کاری آنها و اینچنین تامین اجرای سنت های اجرایی با همدیگر مبادله اطلاعات نمایند. در تاجیکستان آزمونی جمهوریوی صاحبکاری سال 2026 برگزار می‌گردد. خواهشمندان می‌توانند تا 15 سپتامبر نامزدی خویش را پیشنهاد کنند. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان خبر داد که آزمون به روز صاحبکاران که امسال 14 اکتبر تشکیل می‌شود بخشیده شده است. شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی که فعالیت خود را در حدود جمهوری عملی می‌نمایند می‌توانند اشتراکچی آزمون بگردند. غالبان از روی 19 نامینیسی از جمله بهترین صاحبکار در ساحه استحصالات، انفراساختاری نقلی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی، صادرات، بانکداری، صنعت خوراکواری، کشاورزی، استخراج نساجی و ساختمان اینوواسیا انتخاب می‌شوند. برای زنان، صاحبکاران جوان و استارتاپ و خیرخواهان و اینچنین برای دستاوردهای برجسته سال کاتگوری‌های مخصوص پیشنهاد می‌گردد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: бисёр истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Узом дуруст шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд, ин алакай дигар барнома аст. Ном дорад аммо вале ва Нигида Мамаҷонова, Субҳон Ҷалилов хидмати шумо ҳастем ва умедворам ҳар рӯзи панҷшанбе ҳамин вақту соатро шумо ҳам интизор мешавед.
3: Салом, дӯстони азиз, субҳ бахайр, мухлисони барномаи аммо вале. Ва ман умед дорам, ки бисёр падару модарон, наврасон инчунин мумкин бошад, ҳамчунки ҳозир мавриди таҳсил аст, моро гӯш кунанд, чунки мавзӯи дар ҳақиқат имрӯзаи мо ҷолиб аст ва муҳим аст барои онҳо. Ин дар бобати наврасон, ки медонед, ман бисёр мактуб мегирам, бисёр саволҳо мегирам, ҳам аз худи наврасон, ҳам аз падару модарон, ва ҳар ду тараф онҳо медонед аз ман мепурсанд, савол мекунанд, ки падарон мепурсанд, модарон, чаро тарбияи наврасон душвортар шуда истодааст. Аз наврасон гӯем онҳо мепурсанд, ки чаро ҳамин хел мушкилии нофаҳмӣ бо падару модар мешавад, барои чӣ? Махсус ин шаб, шаби гузашта, ман саволу ҷавоб доштам. Чанд нафар ҳамин хел медонед ҷавон духтарон мепурсанд, ки бо модарам бисёр мушкилӣ дорам, маро тамоман намефаҳмад, фақат маро ҷанг мекунад. Ҳамин хел масъалаҳо бисёр ҳастанд. Ва шунавандагони азиз, имрӯза мавзӯи мо чаро тарбияи наврасон душвор шудааст.
2: واقعاً من اینکه موضوع بسیار جالب است و این موضوعی است که باعث نگرانی هم هست. برای مثال خود زیاد شدن شمار جنایتکاری در میان نورسان.
3: بله.
2: زیاد شدن گمشوی نورسان. ببینید این هم یک مسئله بسیار جدی است. خب بدتر بیکار موندن، به شغل، به اختصاص موندن اکثریت نورسان و جوانان که در این باره هم در همین یک مدت کنفرانس برگزار شدن همین امور همین گپ خبرها پیدا شدن در اینترنت که مثلا یک 400,000 مثلا یک اونجا کار نمیکنن، تحصیل هم نمیکنن. و شما با چی نظر هستید؟ واقعا موضوع رو ما هم خیلی گذاشتیم که چرا تربیه نورسان دشوار است. آیا واقعا مولی تربیه نورسان دشوار شده است؟
3: در حقیقت بله، همین خیلی است، لیکن این معنی ندارد که فقط حاضر ҳамин масъала пеши мо омадааст, пеши падару модарон ҳамин хел шуда истодааст. Ин мавзӯъ, ин савол дар ҳама замона буд, лекин ҳаминро падару модарон бояд фаҳманд, ки вақте ки замона дигар шуд, медонед, шароит дигар мешавад, шароит тағйир меёбад. Ва албатта он усулҳое, ки медонед, бо он моро падару модарони мо махсус тарбия мекардан, дигар баша ин шароит рост намеояд. Ҳаминро падару модарон намефаҳманд.
2: Масалан, кадом усул?
3: Масалан, бинед, он вақтҳо интернет набуд. Он вақтҳо ҳамин хел чӣ қадре ки ҳозир мо маълумот дорем набуд. Ҳамин хел дастрас набуд ҳамин маълумот дар бораи тарбия, дар бораи мавқеи кӯдак, дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак. Ҳатто масалан ман тамоман намедонистам.
2: Маълумот зиёд аст.
3: Бале.
2: Вале мардум дониши зиёд надоранд. Бубинед, маълумоти зиёд аст, вале боз барои онро аз интернет гирифтан бо камтар ақлу фаросату маъна дар кор аст, ки ҳамон маълумоти даркорира шумо аз интернет бигиред.
3: Ин рост аст, лекин инро бинед, ки калонсолон як хусусият доранд, ки аз ҳамон қолаб баромадан намехоҳанд. Онҳо мехонанд ҳамон интернетро, ҳамин чизҳоро мумкин ам ҳатто дарк кунанд, лекин маънаи онҳо то ҳамон дараҷа, баъзеҳо албатта шах шуда мондааст, ки онҳо чизҳои навро қабул намекунанд, мегӯянд ин чӣ боз? Не, ин хел падару модарони мо намекарданд. Озир агар ман мебудам, масалан ба ҷои ҳамин кӯдаки худам, падару модарам ҳамин қадар ман мезаданд, ки ман таноби маро медоданд. Барои ҳамин ҳам мегӯянд, ки ба ҳамин падару модари ман раҳмат, ки заданду ҳамин хел гапҳои насиҳатҳое ки карданд, ҳозир ман ҳамин хел инсони хуб шудам. Вагарна худо медонист ман ки мешудам.
2: Шумо ба ин андеша розӣ нестед?
3: Албатта не.
2: Барои чӣ?
3: Бо задан тарбия намешавад. Якум
2: акнун ин ба ин маъне нест, ки масалан سال از 12 ماه رو میزدند. یعنی وقتی که گناه میکرد رو میزدند.
3: نی این معنی
2: مثلا خوب نیست که مثلا یک بار گوشش را تفتند و او جنایت صادر نکرد. و این نورسان امروز ما مثلا کیم کدوم یک مفهوم های اروپایی را مثال میاریم میگیم ما باید خیل بوشیم و خیل بوشیم، ولی ببینید که شما رو جنایت کاری زیاد شده است. یعنی به نظر شما کدام وریانت خوبتر است؟ یک بار گوشش را تفتی و او آدم خوب شود؟ یا که او را آزاد گذاری با او جنایتکار شود، کدامش خوب است؟
3: شما اگر خوانده باشید مثلا در بسیار ادبیات های روانشناسی و در همون استاتستیکا هایی که ما داریم، میدونید همون چیز نورسانی که به جنایت دست میزنند، سبب اساسی آنها خشونت خانواده. وقتی که کودکان رو میزنند یا که پدر و مادر بین خود زنوزنی میکنند، جنجال دارند، آنها میگن گروپ ریسک.
2: دیدید اندیشه اولی شما با این اندیشه تون مخالف است. شما نه گفتید که در گذشته آدم ها را میزدن گفتید، و ولی بچه ها میگن که ما را خیلی در وقت زدن آدم شدیم. اما شما حالا بم میگوید که امروز میزنند و جنایتکار شد. پس چرا نورسانی سالهای پیش که به فکر شما اونا را زیادتر میزدند اونا جنایتکار نشده بودن اینقدر زیاد؟
3: با شما کی گفت که اون وقتا جنایتکار نبودن؟ اون وقتا هم حبسخانه پور از جنایتکاران بود. اون وقتا دیدم ها پوری بچگانی که آنها را پدر و مادر میپرتفتند. سپانجان این ما یک همی خیل میدونید یک فکر داریم که وقتایی که ما جوان بودیم یا که پدر مادر بودند این خیل کارها نبود، بودند ما خبر نداشتیم از این کارها. و در وقتای شوروی حاضر من روی روز با شما میگویم بعضی چیزها رو پنهان میکردند، با ما نمیگفتند. میدونید حاضر باشد ما با همه چی بررسی است.
2: نه به صورت من فکر نمیکنم که مثلا هم پنهان کردن اون وقت یا حاضرم اگر چیزی را پنهان کنن به کدام یک سبب باشد. مثلا یکون سبب هست که مثلا شرط نیست که در برای اون مثلا همه معلومات داشته باشد، ولی بعضی سبب ها بعضی عامل ها بعضی فاکتور های هستند که همون ها یعنی طلب میکنند که مثلا فلان معلومات کمکک محدودتر باشد یا استفاده فلان معلومات کمتر محدود شود. فکر میکنم یک چیزی مقرری است، همه جا هست این چیز.
3: خب این وظیفه همون مقامات است، لیکن وظیفه که ما همچون شهروند داریم، وظیفه که همچون روانشناس یا که حتی ژورنالیست ما هستیم، ما باید که همین خل اون رو معلومات رو بررسی کنیم که پدر و مادران نورسان سبب رو فهمند و با همین سبب کار کنند، پیشگیری کنند، چون که کسل رو مولیجه کردن دشوار است نسبت به پیشگیری کردن. میدونید این هم اینان همین خیل است. مثلا اصول تربیه از همه بهترش این چه خیل شما بچه هاتون رو نصیحت میکنید. تربیه از همون سین و سالی میدونید نورسی سر نباید شود. تربیه از همون دو سالگی وقتی که کودک اتاو اوچا گفت از همونجا تربیه سر میشد. وقتی که کودک دو ساله مادرش با او میگوید گیر این پیاله رو با من با آشخانه بیا با من کمک کن، این از تربیه، از همونجا یعنی تربیه کودک سر میشد.
2: خب شنونده عزیز، ما صحبت داریم در این موضوع چرا تربیه نورسان دشوارتر شده است و آیا واقعا شما هم حس میکنید که دشوار شده است و چرا چنین است که اینجا بیشتر گناهگار است و تاثیر چی یا کی وابسته به نورسان و جوانان کمتر شده یا کم رنگ شده. ما به این موضوع برمیگردیم البته کمی بعدتر. شما هم با صحبت ما همراه شوید. در تلگرام سوال های خود رو بنویسید یا موضوع یا اندیشه های خود رو 828420107 این رقم تلگرام است. رقم تلفن ما 446 107 107.
1: اوب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
4: سلام شنوندگانی عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاع اجنتی اوب و هوا شناسی تاجیکستان، هوا امروز ابرمو که به بارش خواهد بود. حرارت در خروخ تا 32 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در باختر تا 41 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 39 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. قربی از اور در آسیا پلاس.
6: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 23 درم، 1 روبل روسی 11.13 درم است. همین گونه 1 لاری گرجی 3 سومانی و 52 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، 1 لیری ترکی 19.14 درم، 1000 سومی ازبکی 77.17 درم و 1 دینار کویت 30 سومانی ارزش دارد. شما با همین اندیشه چیگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وای کارمندی برای تجارت و صاحبکاری تماماً بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثرا همین گونه کارمند رو میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا با فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
5: قربی از اور در آسیا پلاس.
7: Реклама Дар Азия Плюс.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
12: Мегачипс харида, яки асе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
13: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс нух. تیجی با قایدیر
14: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست
15: برقم 94-888-88 فیریست.
16: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تیجی.
17: رقم تلفنی داره رکلاما 41-41.
18: مو در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: خب ایدومه دوردن همین برنامه و ما در مورد تربیه نوراسون صحبت داریم. اوی وخنم تربیه اونها امروز دشوارتر شده است و چی به این تاثیر رسوند اگر چنین باشد؟ محیط، شبکه های اجتماعی، فشار همسالان، تلاش برای مستقلیت و اومن تاثیر کی یا چی به وسط با نوراسون کمرنگ شده و چرا بسیاری فکر میکنن که اولی نوراسون، تربیه نوراسون دشوارتر شده است؟ و امیدوارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید، اندیشه خود رو از تجربه یا از خونده ها مینویسید و ما صحبت رو ادامه میدهیم.
3: بله، باز یک چیزی دیگر گفتنی هستم که امروز ما بعضاً نه فقط بحث میکنیم، بلکه سرهای همین تربیه رو هم من گفته میتوانم با پدر و مادران. یکمین میدونید چیز رو من گفتنی هستم که هر یک سین و سال وابسته به خود یک میدونید خصوصیت ها دارد و حاضر یک سر رو به پدر و مادران میگویم. چی همین شما میدونید همین کارهای خوبی شما کردنی هستید برای فرزندانتون، نصیحت‌های خوبی کردنی هستید تا سینی 7 ساله کنید. میدونید همون با پدر و مادر باید که گفتاری خوب داشته باشند بین شوهر و بین زن، باید که نمونه خوب باشد برای فرزندانتون. بیهوده نگفتند که میدونید فرزند شما گفته شما رو نمی کند، کاری کرده شما رو میکند. برای همین عملهای خود رو خودتون در خودتون چی کنید؟ همین نظارت کنید که پیشی همین فرزندی خردککتون اساساً تو 7 ساله او همچون میدونید یک گوبکه هست، همین همه چیز رو به خودش جلب میکند. چون که بعد از 7 ساله وقتی که او به مکتب رفت، دیگر پدر و مادر با او این قدر نمونه نمیشوند، چون که در اطراف او معلمه پیدا میشود که نمونه دویم میشود و جوره و دوگانه ها، یعنی هم سالونش. و بعضن ما حتی این رو میگویم که برای چی ما همین قدر تربیه خوب کردیم لیکن فرزندمو با راهی نادرست رفت. همین خیل شده است که بعضاً ما در خوردی با آنها اهمیت می دهیم با کودکامون، لیکن آنها که کلان شدن دیگر کمی به اهمیت می شویم. نمی بینیم که با کی جورگی می کنن، با کی دوگانه بازی می کنن. ممکن است تاثیر آنها هم رسد، چون که اگر همین خیل شرایط می شود که در اویلا اگر کودکی خود رو مثلا خیلی سخت گیرن یا که پرتوفته مونن، اونها با گروه های جنایتی میتوانن روان. میدونید برای چی؟ در نورسی همین یک چیزی عجیب است که آنها میدونید کودکان، چونکه آنها حقیقتا تا 18 ساله کودک حساب میشوند، آنها همین گروه جنایتکاران و اساسا همون لیدرهای گروه های جنایتکاران را همچون یک میدونید یک چیزی بسیار مهم میحسابند، چونکه آنها خودشان را همین خیلی میدونید رکلام میکنند که آنها میتوانند با معلم دغلی کنند، با آنها میتوانند با پایشان همین میز را زنند و از درس برایند و دیگر همسالانشون باشد با یک توجه با آنها نگاه میکنند که چقدر او مثلا همین خیل نوترس است. این میدونید یک نمونه خوب نیست برای آنها، لیکن تحلیل همین در خانه نباشد، ممکن است فرزند شما با همین راه رود همچون یک نمونه میدونید نوترسی، چونکه او کریتیچیسکی انالیز میگویم، چونکه او تحلیل کرده نمیتواند چی مثلا سفید است و چی سیاه است، چونکه این کاری پدر و مادر است، باید از خوردی ما فهمونیم در باره همین و عاقبت های همین خیل عمل. میدونید وقتی که کودک رو میبینیم با فکرم میدونید بسیار پدر و مادران با من شکایت میکنند که بچه آنها یا دختری آنها پولشان رو میدوزدند. اصلا همین از سین و سالی مکتبی آغاز میشد و پدر و مادران میدونید میتوانند هم کم بزاعت باشند، هم از اویله های خیلی مالیان از طرف مالیوی خیلی آنها خوب هستند، اویله های از همونها هم یعنی فرزندی آنها پول میدوزدند. وقتی که با همون نابالغ صحبت میکنم سببش رو میفهمم، یعنی او همچون کودک گپ میزن، میگوید که خی من دوز نی، من فقط میخواستم که نزدی جوراهایم خودم رو نشان دیم، گویم که چونکه آنها بعضن شکلات و دیگر پیپسی و دیگر چی میخرن، من نمیتوانم این رو کرده. برای همین وقتی که از پدر و مادرم میپرسم، آنها مرا دپروس میکنن برای چی، کجا، برای چی با توی پول لازم است، و من مجبور شدم که همین پول رو دزدیدم مثلا. و وقتی که با آنها فهمونده می دیم که مثلا اگر تو پول خودت رو می داشتی، پدر و مادر مثلا هر هفته با تو یک پول معین می دادن، تو همین دزدی رو می کردیم؟ گفت نه البته نمی کردم، لیکن در خانه ما این خیلی تجربه نیست.
2: من فکر نمی کنم که چنین این از همه ورانتی درست باشد، زیرا می دونید برای چی؟ برای که مثلا همون نفره که حالا پورا می گیرد، نمی حالا تصور کنید کجای کار میکنه و پورا می گیرد و این با این حد با پورا عادت کرده است که اگر معاشش 10,000 20,000 30,000 سومونی هم باشد و پورا میگیرد. ببینید اونهایی که پورا گیرند اونها زندگیشون بسیار خوب است، ماشین دارن، خونه دارن، همه چی دارن، ولی باز این کارو ادامه میدن. یعنی معلوم میشد که اینجا فقط گپ درباره نداشتن نیست،
3: البته
2: و از سوی دیگر اونایی که ندارن مثلا پول کم دارن، اونها با اینقدر قناعت و اینقدر صبر دارن که باور کنید با بعضی و دیگران ندارن. و یک شنده ما ببینید چی نوشته است، رحمت الله نوشته است که سبش اگر زنها با تلفن و سریال های گوناگون تماشا کنند، سبش اگر همین باشد، یک سبب دیگرش همین پسیخولوگ هستند که میگن کودکان رو نزنید. بهترین پسیخولوگ همون کفش های دست مادران بودند، یکون کودک تا حالا نمرده است و نابغه ها هم تربیت شدند.
3: چی گویم من به این؟ خیلی این کار شما است، چونکه روانشناسان شما مثلا میدونید با عاقبت های این گونه تربیه ما سر و کار داریم، برای همین ما توصیه میدهیم که بهترش چی کار کنید. لیکن البته از طرف ما توصیه از شما خود شما میتوانید انتخاب کنید کدام نمود اصول تربیه با شما، لیکن شخصا من میگویم که حالا بازدن کسی آدم نشده است.
2: این زدن کرامتلو میگوید، زدن کرامتلو میگوید، این زدن هر روزه نیست، همه کودک میدوند که وقتی خطا کرد جزا میگیرد. و یک چیز دیگر ببینید، شما روانشناس هستید، مثلا میگین که دینکه انسان فرق میکند، ایزی انگوشتانش فرق میکند، مثلا ایزی زبانش فرق میکند. چرا وقتی که انسان‌ها از همدیگر فرق دارن، از نگاه اندیشه، از نگاه سواد، دانش، اما مثلا روانشناسی میگرد همه را در یک قالب جا میکند، میگرد که کودکان رو باید نزنید. یکی مثلا میگن که همین قویده برای همه یک است. مثلا برای چی ما با کودکان با نورسون انفرادی صحبت نکنیم؟ مثلا بعضیش هست که مثلا کم تا شوخ طبیعت است، لیکن به هر صورت با او باید دیگر خیلی گپ زنی، با یک کودکی که مثلا خیلی شرمگین است با او باید دیگر خیلی گپ زنی. یعنی معلوم میشه که ورنتی بهتر نیست که ما با کودکانمون اگر مثلا 4 5 فرزند داشته باشیم رموزی اونها رو آموخته با اونها برخورد کنیم، این وریانتی بهتر نیست؟
3: همین چیزی که شما گفتید این گفته ای روانشناس است و این فکری خطا است گویم که روانشناسان به یک قالب همه رو دعوت میکنند. نه، برعکس، ما میگویم که هر یک قالب دیگرگون است.
2: مثلا شما گفتید که کودکان رو باید نزد.
3: بله، لیکن
2: یعنی همه رو در نظر داشتید؟
3: همه رو من در نظر دارم. نسبت زدن یک چیز است، نمیگویم که در این شرایط بهترش که شما زنید، در این شرایط بهترش که نزنید. نه، چون که زدن این خودش جنایت است.
2: من ما زدن نه فقط بیاید خیلی میگویم، جزا دادن میگویم.
3: جزا این دیگر چی است؟
2: بخاطر که جزا میتوند که گوناگون باشه، جزا میتوند.
3: بله.
2: ببینید اگر تأثیری جزا دادن اگر اثبات نمیشود، این گونه مرکز، این گونه جوهای اصلاحی مهنتی و زندان ها و این چیزا پیدا نمیشودن. یعنی
3: بله.
2: معلوم میشد که همین وریانت هم بعضن تأثیر دارد. یعنی که شما اگر کمک اگر یک جزا میدید، یعنی من به این معنی نه که زنید اون رو تناش سیاه کنید یا گوش رو کنید و نمیدونم بینیش خون کنید، این طور نه. مثلا او فهمد که زندگی همین گونه است، زندگی بی‌رحم است. اگر مثلا خطا کردی زندگی خودش تو را جزا میدهد، اگر مثلا کاری خوب کردی زندگی خودش میتواند که تو را چی نیکی مکافات دهد. این وریانت بهتر است به فکرم که اگر او داند که در زندگی یعنی اگر خطا کردی جزا میگیری.
3: بله، گفتنتون گفتگی چیزی که حاضر گفتید درست است، باید که جزا باشد و این رو خودی روانشناسان یعنی طرف دور هستند، لیکن جزا از جزا فرق میکند. پیش از به کودک جزا دادن هر یک خصوصیت کودک به نظر باید گرفته شود.
2: بینید
3: وقتی که یک کودک رو میزنید او همی خل سرش رو خم میکند، هیچی نمیگوید، میرود. دیگر مثلا نورس رو میزنید و میرود خودش رو دور میویزد. چی میگوید با این؟
2: ببینید انا
3: همین نورسان خودکشی هم هست،
2: انا همین خودکشی و همین چیزها هم بعد این همین گپ و خبر و بعد این همین مثلا کدوم یک کمکوی پسیخالوگی و بعد همین چیز پیدا نشده.
3: نه، ما حتی نمیخوام که شما این فکرتون رو دوام دهید، چون که حاضر همین رو یکان کس میقپد و با همین همچون شعور پیش میرود. نه،
2: یعنی شما گفتنه استید که زمان شوروی هم، یعنی زمان پیشتر،
3: من حتی در یاد دارم
2: بودن؟
3: البته بودن، من در یاد دارم همسالانی ما همین خیلی کار کرده بودن. در اغول یک رو یک کسی رو میفتند، یک اون کس رو میزدند، یک که تجاوز جنسی هم بود. میدونید شرایط در حقیقت در همه زمانه بود، همین شرایط هایی که حضر ما داریم.
2: ببینید یک نفر نوشته است که خوب میشود اگر در مکتب ها روانشناسان کسبی میبودند و با کودکان صحبت میکردند. چون که بعضی کودکان هستند که امروز اونو نمیفهمند و حتی آموزگاران با اونها میفهمند و نصیحت میکنند و بعضن با آموزگاران هم خیلی مشکلی ها پیدا میشود.
3: درست است.
2: و من همین چیز در امریکا گفتید شما اونجا کار کردید، چی خیلی است در مکتب ها؟
3: در هر یک مکتب روانشناس است، یک تونه چند تا آنها رو کنسولتانت می نامند اونجا و خود هم معلم هم پدر و مادر هم طالب یعنی خواننده می تواند در وقتی که و یگان مشکلی روانی یا همچون میخیل یگان مشکلی نو بسته با نزد همون روانشناس رود از او مصلحت گیرد. با این اساسا معلمان بعضن می دونید یعنی نظارت می کنند، می بینند که اگر مثلا بعضی خواننده ها اونها آلوچی هستند، فعال هستند، لیکن همی خیل می شود که دیگرگون می یابد. یکی او خواب می شیند، در درس ها اشتراک نمی کند، رو افتاده است، بعضن می بینی اشکش از چشمانش می ریزد، لیکن پدر و مادر اهمیت نمی دهند. بعضن می بیند در گردنش، در دستش یکون تغمه همین بعد از زدن یا که سخت قپیدن می ماند. در اونجا بسیار در امریکا به همین دقت بسیار جدی می دهند. معلم دو چشمش در هر یک خواننده، وقتی که همین رو دید معلم در حال همین خواننده خواننده رو بعد از درس پیش خود میموند، از او میپرسد تو خوب هستی، چی تو راست، یعنی یکون مشکلی داری یا که چی، بعد نزد روانشناس میروند. این است پیشگیری ای میدونید همین هر خل حالت هایی که میتواند کودک نوبالغ. یک چیز رو من میگویم که میدونید بعضن به خودکشی نوبالغ دست میزند، از سبب چی؟ بعضن میگویند اوی همین کودک ها همین خل نازک شدند که یک بار میزنی یک بار جنگ میکنی میرن خودشونه میگن میکشن. نه عزیزان، شما یک چیز رو فهمید که هر یک کودک با خود خاص یک خصوصیت خاراکتر دارد. میدونید بعضن آنها خیلی همه چیز رو با خود میگیرن کودک ها، شب و روز آنها خوب نمیروند، همین رو فکر میکنند. یک کودک رو شما دشنا میدید وای خنده میکند میرود، دیگر دختر مثلا باشد میشیند شب و روز گریه میکند. برای همین، برای چی رولی روانشناسان در مکتب مهم است؟ چون که بعضی چیزها رو میدونید کودکان نمیتونن با پدر و مادر گویند سیرشان رو. برای چی؟ با آنها بعضن باور نمیکنن پدر و مادر، میگویند که تو مانیپولیاسیا میکنی، تو فریب میدهی تو که نمیخوای با مکتب روی، اینو معقول کردی، تو رو هیچ کس نزده است، پدرت این خل نیست، دادرت این خل، هیچ کس باور نمیکند. و در همین حالت ها کودک با روانشناس باور میکنند، چون که روانشناس میگوید من با تو وعده میدیم که چیزی که گفتی بین من و تو میماند. و لیکن روانشناس بعضن حقوق دارد با پدر و مادر خبر دهد، لیکن از کودک اجازت میگیرد که گوش کن، حاضر احوال تو وزمین است و من میخواهم که همین رو با پدری تو ششتم و مصلحت کنیم.
2: بله، خب اینجا شنوندای دیگری ما هم اندیشه خود رو اینجا می نویسن. خب مثلا شنوندای دیگری ما نوشته است که در تربیه کودکان ظالم بودن در کار نیست، ولی باید نگذاشت که همون گناه ها و خطاها تکرار شوند.
3: بله،
2: یعنی وقتی کودک یک خطا یا گناهش رو چند بار تکرار میکند، این یکی از سبب های دشوار تربیه بودنی هست.
3: میدونید برای چی؟ وقتی که ما جزا میدهیم کودک رو، ما با کودک نمیفهمونیم سبب همین جزا. و میدونید وقتی که ما با کودک گپ میزنیم میگویم تو همین خیلی خطایی کردی، جزا باید بگیری، وای میگوید خوب، لیکن و کودک نمیفهمد که برای چی، چون که وای کودک است. ولی همین رو ما باید فهمونیم که وقتی که بعضن ما میگویم کودک رو از من عذر پرس، وای میگوید خی پدر میبخشی، لیکن در امریکا میدونی چی، وقتی که ما میگویم عذر پرس از یا که دوگانات از جرات، میگوید خی میبخشی. بعد معلم برگشته از همون کسی که عذر میپرسد، ما میپرسیم که برای چی حاضر تو عذر پرسیدی. همین رو ما نمیکنیم با کودک، چون که کودک باید فکر کند که برای چی من حاضر عذر پرسیده استادم. بعد کودک میگوید که برای اون که من رفتاری دغل کردم، همین جورام رو زدم. من... اکنون بینید، بخشش، اکنون بینید وقتی که پدر و مادر با او میگویند که همین خطاگی رو کردی، عذر پرسیدی، بچم میدونی معنای عذر پرسیدن چی است؟ او میگوید چی است؟ این خطاگی رو دیگر تکرار کردن لازم نیست، چون که تو برای این عذر پرسیدی. این معنی ندارد که من امروز تو رو بخشیدم، پگاه تو می روی باز همون خطاگی رو میکنی. نه، اگر دوباره این خطاگی رو کردی، جزات سختر می شود.
2: من همیشه فکر میکنم که وقتی که انسان خودش، اصلا ولی شما گفتید که بعضا در مکتب ها ما هم مشاهده میکردیم که کنی بخشش پرس از این نفر. یعنی انسان باید خودش با ذهنش، با وجدانش، با درکی که دارد، باید به همین خلاصه بیاید که کاری نادرست کرد و باید برای از دلی همون نفر براوردن یعنی همین غزنه بخوله یا براوردن یعنی همین وزنینی، باید کدام یک حرف های خوب و صمیمی برایش گوید، از اون جمله عذر پرسد. و وقتی که شخص مجبور میکنه که عذر پرسد، این فکر میکنم که او اولی نفهمید است که گپ درباره چی است، او نمیدوند که چی است، همین معنیش چی است، چرا باید این کار را انجام بدهد. و من تخمین میکنم که حتی کلانسالها نیز اگر خطای خود رو اقرار شوند، بعضی وقت ما را بعضی وقت نمیدونم همین بعضی غرورهای در کار و نادر کار مجبور میکند که این کار را نکنیم. یعنی میدونیم که خطا کردیم، لیکن عذر نمیپرسیم به خاطر اینکه ما نمیدونم کیم کدام یک غرورهای نادر کار ما را غم میدهد.
3: برای آن که ما از خردی از کودکان طلب نمی کنیم که عذر پرس. عذر پرسیدن این تربیه است. از خوردی و جای شرم نیست، چون که وقتی که میدونید با کودک ما میگویم عذر پرس، این مجبوری است. بله این مجبوری است، لیکن اکثر همون اصول هایی که با تربیه وابستگی دارن آنها ضروری هستند، چون که کودک وای نمیفهمد برای چی، انالیز ندارد وای، تحلیل کرده نمیتوند، برای همین نامش رو کودک میگویم.
2: ببینین یک چیز دیگر رو من در برای فکر دارم. شنوندگان عزیز، ما در مورد تربیه و دشوار بودن تربیه صحبت داریم و سوال ما این است که آیا واقعا هم نوروسان امروز، تربیه نوروسان امروز دشوار است؟ همین است سوال ما. و این چه خیر مثلا از نقطه نظر تجربه و روانشناسی شما بررسی میکنید که در یک اویلا 4 فرزند است، 2 تاش آدم خوب میشوند، 2 تاش نه، هر 4 یک خیل غذا میخورند، پدر و مادرشان یک است، یک جای میگردند، یک جای خوب میروند. شاید چرا این طور میشود و در این حالت چیکار باید کرد به نظر شما؟
3: بیهوده ما نمیگویم که 5-5 هر خیل است، برابر نیستند. برای همین در یک اویلا حیران می شود که یک پدر و مادر دارند، یک اصول دارند. بله این رو بینید که از خوردی ما همچون یک ورق سفید تولد نمی شویم، ما با یک خاراکتر مخصوص تولد می شویم، با تیمپرامنت می گویم. بعضیشان، بعضی کودکا می بینید از خوردی قابل هستند، بعضیشان شوخ هستند. آنها فرق می کنند. برای همین هم اصول های تربیه با هر یک کودک هر خل تاثیر می کند. همون جنگی که کردید از 4 کودکتون، همین 4 تاش هر خل می فهمد، چون که با او تاثیر تماما دیگر است، چون که وای خصوصیت های با خود خاص دارد، خاراکتر دارد، میدونید. و همون یک کودک کنجکاو می شود، یک کودک دیگر اویلاها رو دارد، مثلا جوراهایی که دارد که اویلاهای دیگر دارد، یعنی ذهن هم دیگر خیل است، فرق می کند. برای همین همون نمیتونیم گویم که آنها باید که برابر همین خیل کلان شوند، نه.
2: من افرید میگم با پدر و مادران خودمان، میدونید برای چی؟ تصور کن ولی در شهرها یک دو فرزند دارن و دیگر نمیخوان فرزند داشته باشن، اما والدین ما 6 فرزند، 8 فرزند، 10 فرزند تربیه کردن. اونا از روانشناسی بیخبر بودن، مثلا اونا کتاب های روانشناسی نخونده بودن، لیکن خود تجربه زندگی مثل یک اکادمیا برای اونا دانش داده بود و آفرین اونها. و حالی مثلا زنها سرکاری را بهانه میکنن، کدوم یک نمیدونم تشویش های زندگی را بهانه میکنن، هرچند که لباسشون لباس تجدید جامه شویی میشوید، حتی خوراکشون نمیدونم مولتی ورک انجام میدهد، خونهشون مثلا چنکشکی هوشمند تازه میکند، ولی بر صورت اونها بازم برای تربیه فرزندان میگن که وقت نداریم. شما فکر کنید که چی جواب میدید؟ ما بعدی بخش رکلاما برمیگردیم و امیدوارم که جواب شما رو اولتر از همه خواهیم شنید.
15: Реклама Дар Азия Плюс.
19: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из 3 сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
20: Дохтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
21: Албатта, пардифен.
20: О, пардифен? Тестар биор.
21: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
20: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
21: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
20: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار
22: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
23: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
17: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
0: اولمی دقیق،
17: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 28.
1: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
17: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
4: Мо фикр дорем, ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: خوب انکنون صحبت روی دوام میدیم و مرامت.
3: بله، جوابی خودم را به این میگویم که البته با پدران و مادران ما، با بابای و بیبی های ما تشکر زیاد احسان که همی خیل ده نو فرزند را کلون کردند، با وای رسانیدند. یک چیز را من گفتنی هستم که سپون جان، یک چیز را مشاهده کردم در صحبت شما، در صحبت مردانه وقتی که شما دارید، اکثرا شما در باره مادر بسیار وظیفه مادر، لیکن من میخوام گفتن که در تربیه فرزند پدر و مادر میخوام گویم، چون که این
2: درست است.
3: 50-50
2: درست است، لیکن
3: من میفهمم
2: پدران در مهاجرتن، پدران امروز در دو سه جو کار میکنن و در گذشته من خیلی بود و حاضیم هم خیلی بود. بهترین بزرگای دنیا را بگیرید، بهترین بزرگای دنیا را، و نقش والدین مهم است، اما نقش مادرشون تماما فرق کننده است.
3: در هر حال من میگویم که پدر و مادر، و در همین من چی میخوام همین رو در ذهن شما جایگیر کنم که پدر و مادر رول آنها 50-50 است. و میدونید وقتی که باز همین شرایط زندگی رو میبینیم، اون وقتا شرایط زندگی دیگر بود و همین خیلی پدر و مادران ما اینقدر فشاری که ما داریم، اینقدر فشاری که فرزندان ما دارن نداشتیم. بینید اون وقتا مکتب به پول بود، باغچه به پول بود. میدونید زندگی یک چیزی بود که درباره پگاه ما اونقدر فکر نمیکردیم و اینقدر استرس هم نداشتیم. میدونستیم که اولیک میگیریم، میدونستیم که پنسیه میبیاید دیگر و دیگر، و همه چیز به پول است. با بالنیца می رفتیم، شفاخانه به پول بود. حاضر بینید که هر یک قدمی ما پول است. حاضر فقط با دوش پدر گذاشتن این هم ممکنه، این هم نادرست است. من طرفدار آن هستم که در حقیقت ما باید شرایط زندگی رو فهمیم، حاضر که حاضر باید که هم مادر هم پدر زحم خود رو یعنی
2: سهمی
3: خود رو گذارند و برابر کار کنند. شما میگوید حاضر مادران کار، البته آنها مجبور کار میکنند، چون که خیلی شما میگوید پدر اکثرا در مهاجرت است، در اونجا بین چخل شرایط دشوار است. این رو ما میفهمیم، لیکن پیشتر این خیلی چیزها نبودند.
2: من میدونم چی رو در نظر دارم،
3: آسان‌تر بود.
2: من میدونم چی رو در نظر دارم، شاید آسان‌تر بود، ولی به هر صورت ببینید با دست لباس نمیشوند. در گذشته مادران ما با دست لباس میشوستند و برای لباس شویی 5 ساعت وقتشون میرفت.
3: بله.
2: چرا دستاشون میشکست از لباس شویی.
3: بله.
2: یعنی من گفته نیستم که حالا مادران باید در تربیه فرزندشون سهم زیادتر داشته باشند، یعنی وقت زیادتر جدا کنند، براشون
3: بله.
2: کتاب خونند، افسانه گویند،
3: برای کودکان این مروزی هستند،
2: اونا رو با سیر و گشت برند، با اسر خونه برند. برای چی؟ برای که مثلا شما لباساتون در ماشین جمع شویی میپرتوید، 2.5 ساعت خودش کار میکنه.
3: درست است.
2: و شما میتونید با کودکتان بازی کنید. من از این نقطه نظر گفتم که در حالی که ما از جهتی مثلا تکنولوژی و از جهتی بهتر شدن سطح زندگی به مرحله دیگر میبرویم، یک زینه پیشتر میرویم، ولی ببینید که بچه ها بجای که باسوادتر شوند، نورسون برعکس جنایتکار میشوند، یا تحصیل نمیکنند، یا پدر و مادر هم غم میدیند. من این از این نقطه نظر گفتم که یعنی شاید کدام سری است که ما نمیدونیم یا چیزی است که ما نادرست اون رو انجام میدیم نمیدونم یا کدام کاری است که ما اون رو نمیکنیم که همین گونه اولاد رخ میدهد. یک شنونده من نوشته است که اگر به کودک فهمونیم و او نمیفهمد به تکرار اون وقت باید چی کار کنیم. ما از خردی با همین ترتیب کلان شدیم و ما را معلمون جزا داده بودند و تا اینا 40 سالگی ول یگون کاری بد نکرده ایم و از اونا مینادورم هستیم. تربیه آمریکایی ها دیگر است، تربیه اروپایی ها دیگر است، اونا از ما فرق دارند و ببینین در خود همون اروپا و آمریکا نیز وقتی که به بلاغت میرسن اونا والدینشون اکثرا سراغ نمیکنند.
3: این کمتر چیز فکری خطو است چون که همه اونها این خل نیست چی خیلی که مو زندگی داریم. میدونید اساسا وقتی که در اویلاهایی که اونها پوره نیستند و در اونجایی که بعضی مشکلات دارند پدر و مادر با اونها یا نشمند هستند یا مای زده هستند یا بعضی مشکلی های خانوادگی دارند
2: ببینید.
3: اونجا هم همین خیل هست.
2: میدونید من اویلاهایی رو میدونم که پدر خودشون نیست. مثلا در نزدیکی ما یک نفر زندگی میکند که همون مرد، همین پیره مرد پدر خودش نیست. ولی این جوان اینقدر با مهربونی بچه ها کلان سالا نقل میکنند که چخیل همین وقتی که اولاد دار میشود چخیل همین کودک غم میداد است همون مصفید اکنون به کدوم معنی غم میداد است. مثلا باید او هیزون بیارد، باید علف بیارد، باید در زمین کار کند، باید گو مولا برد لنگر عبیدی نیمروزی برد آب دیهد لنگر گردان کنند این بگیرد جای دیگر بندد. یعنی اینقدر کارو زیاد میفرمود ولی به هر صورت مردم ما اینقدر مردمی مهربانند که او پدر به حج هم روان کرد و زندگیش بسیار تامین میکند و او در خانه علویده زندگی میکند هرچند پدر بیولوژی او نیست. یعنی من گفته نیستم که مثلا مردمی آمریکا و اروپا همین گونه یعنی محبت و صمیمیت دارند با یک انسان.
3: البته حاضر دور نمیرویم. مثلا من درباره شوهر خودم با شما گفته بودم که این رو ببینید که مو زندگی خود رو یک طرف موندیم. حاضر شوهری من مجبور است مادری 90 ساله خودش رو نگاهبین کند، من مجبور هستم که در تاجیکستان مادری خود رو نگاهبین کنم. او هم آمریکایی است مثلا و می توانست مادرش رو با یگان پیرون سال خانه میخی خانه ای که پیرون رو نگاه میکنن با او سپرد، لیکن و این کار رو نمی کند. آنها سه فرزند هستند، همشون نوبت به نوبت نگاه میکنند و این خیل اویله ها زیاد هستند در امریکا. فقط امین بعضا ما می شود که جهت های مصبی خوریجه ها رو میکویم، لیکن من نمی گویم که ما حاضر پروپاگاند نیه.
2: جهت پهلوهای منفی شد
3: همش هست، پهلوهای منفی است، پهلوهای مصبی است. میدونید چقدر من چیزهای خوب را در خارج آموختم. مثلا وقتی که در مکتب کار میکردم من میدیدم که چه خیل پدران همی خیل مهربان هستند با اساسا با دختران خود. من حیران میشدم چه خیل دوستداری میکردند با باغچه. شما باور میکنید اکثران بعد از کار پدران میآیند، چقدر دخترانشون دویده پدرشون رو با آغوش میگیرن. مثلا
2: من یک سیر براتون میگم به هیچ کس نگویم.
3: خب
2: در ما هم همی خیلی
3: من میدونم، من نگفتم که فقط در اونجا.
2: مثلا من شاید که برای بچه هم کمتر با مکتب بردم به خاطر که اون وقت ما همین هوش و گوش فقط در جای کار بودیم، ساعتی 5:30 من الکر در جای کار بودم. لیکن برای دخترم من که او را ما فرصت میشد که به باغچه بریم، میشد که از باغچه بگیریم و ما یعنی و حالی هم همین طور. یعنی این وابسته است با اون که اینجا من مقصدی من این است که اینجا هم مرد خواهی که فرزندانشون دوست میدارن همین کارا میکنن، خودشون از باغچه میروند کودکشون میگیرن.
3: احسان به این گونه مردان احسان چون که این بسیار مهم است. رول پدر در حیات اساسا دختران خیلی مهم است در آینده. این همچون یک گروی خوشبختی دختر میشود.
2: خب ما ساعت 10:52 است، میده میده ما به قسمت نهایی میرسیم و من خلاصه شما چی است؟ ما گفتیم که اوی واقعا هم تربیه نورسون امروز دشوار است. شما گفتید که بله دشوار است و بیاید با چند جمله ای خلاصه میکنیم. شاید مور هزار یک پدر و مادری شون دیدن که در اولشون نورس ها بزرگ میشن، بچه‌شون نورس هستن.
3: من یک چیز رو گفتنی حاضر هستم که از فرصت استفاده برده با دقت باشید به نورسی خود، چون که حاضر وای مرحله بسیار دشوار رو اثر میگذراند. وقتی که کودک هولو هم як медонид хусияти кӯдакӣ дорад ва мефаҳмад ки ӯ ба воя расида истодааст ва дар пеш зиндагӣ пур аз хатар, пур аз чизҳои хуб ва сиёҳу сафед ӯро интизор аст. Барои ҳамин падару модарон аз التیموس با کودکتان همین که تلفن دادید به پروا نشوید، فقط نگاه کنید که در کدام سایت ها کودکتان بسیارتر میشینند، در مثلا پویسک که هست در اونجا کدام مساله ها رو اوها بسیار جستجو میکنند، چون که تا 18 سالگی باید که نظارتی سخت باشد، چون که تاثیر اینترنت هم هست با همین فرزندان، چون که آنها چه خیلی که گفتیم خصوصیت تحلیل ندارند، بعضن چیزهایی که با психика онҳо зарар дорад, онҳоро метавонанд бинанд. Як, дуюмаш аз фақат назорат кунед ки бо ки дӯстӣ мекунад. духтар, фарзанд, бачаи шумо бояд бинед ки ин яъне ҷураҳои онҳо, дугонаи онҳо ба ягон гурӯҳҳои ҷиноятӣ ё ки ба ҷиноят сарукор доранд ё не, чунки ин ҳамаш дар дасти падару модар аст. вақте ки шумо мебинед ки фарзанди шумо тағйир ёфтааст, масалан пеш дигар хел буду, ҳозир тамоман дигар хел шудааст, гапи шуморо гӯш намекунад, насиҳати шуморо гӯш намекунад, ҳозир дар тоҷикистон بسیار کمک های میدونید روانشناسان هست، جستجو کنید، یکان جای شرم ندارد. بعضان روانشناسان نه فقط با کودک شما، با نورسان شما، بلکه با شما هم یک کمک بسیار خوبی میکنند، از این نباید که شرم کنید.
2: خوب تشکر میگم برای شما. اینا بعضی ها علاقه زنگ زدن شروع کردن، بسیار دیر روستی گرفت، ساعت 10:54 است. من بسیار میخوام که وقتی برنامه ما شروع میشود به هر صورت کمکک بر وقت‌تر اگر کنیم خوبتر میشد به فکرم. و من گفتنی هستم که من در قسمت نهایی که اخیرم یکان وقت تربیه فرزند دشوار، یکان وقت آسان نبود، همیشه دشوار بود و باز بعضی عوامل هایی هستند که تربیه رو دشوارتر کردن. اینترنت، تلفن، سریال ها، تلویزیون، بازی‌های کامپیوتری، تأثیری مردمی بیگانه، تأثیر نفران سیوم، تأثیر کوچه، تأثیر محیط، چیزایی هست که واقعاً هم تربیه رو دشوارتر کرده است. و من کاملاً همون پدر و مادرانی که مثلا فرزندشون کدام یک جنایت میکنند، اونا رو بسیار خوب میفهمم. بسیار خوب میفهمم. من فکر میکنم که برای اونها کمک های روانی علاوه در کار است.
3: بله.
2: کسی باید باشد حتما و امیدوارم که این حتما مورد توجه قرار میگیرد. همون والدین باید مورد اونو با اونو باید کمک رساند، زیرا که هیچ کس نمیخواد که پسر از جنایتکار شود.
3: بله.
2: و در این گونه حالت ها ببینین جمعیت چی میگوید، مردم چی میگویند، در تلویزیون نشون میدهند، این میدونید همه وقت
3: زیر فشار روانی هستند
2: میرساند. برای این من بسیار میخواهم که والدین عزیز، انسان ها خطا میکنند، اسلام میکنند و خدا کند که بچه های شما اگر خطا هم کردند باعث مرگ و میر انسان ها نشود و خطای جدی نباشد و آنها اسلام میشود. ما امین نیستیم، خانوخو خطا میکنیم و امیدوارم که ما بعضن وقت بچه ها رو برای خطا کردن باید ببخشیم، بعضن وقت باید این چه سختی باید نگیریم و امیدوار هستم که شما خودتون وariant بهتری زندگی و تربیه را پیدا میکنید و از همین چیزایی که ما گفتیم، از اینترنت و از همین چیزو با منفیت استفاده میبرید، زیرا که این دو پهلو دارد، هم ضرر دارد و هم منفیت دارد. خب سبحان جلیلوف بودم و امروی من نگینه نمجانوه.
3: بله با همه شمایان هم دیگر فهمی میخواهم.
2: تو صحبت های دیگر
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
6: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرا فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.
4: Gülüm gülüm gülüm ah gülüm gülüm atır gülüm
5: ah Soat dar Tojikiston 11.
6: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
7: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
8: چارو سال ها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: خبری روز در آسیا پلیس.
9: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. تجدیدسازی گزارگاه‌های سرحدی تاجیکستان با نمایندگانی بانک آسیوگی رشد بررسی شد. سازشنامه اوید با مبادله معلومات وابسته با اجرای حلنامه‌های سودی در اتحاد دولت‌های مستقل اعتبار پیدا کرد. تاجیکستان بهترین صاحب کار در سال 2026 را انتخاب می‌کند. شرح پورای خبرها. تطبیق لایحه‌های تجدید و نوسازی گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان از جمله رشد انفراستراکتوری نقطه‌های گذرگاه گمرکی در دایره همکاری‌های منطقه‌ای در ملاقات مجازی معاون اولی شرح پورای خبرها. تطبیق لایحه‌های تجدید و نوسازی گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان از جمله رشد انفراستراکتوری نقطه‌های گذرگاه گمرکی در دایره

0: Теҳобо Тойбек Саразм ва Навбунёд аз ҷумлаи иншооти афзалиятнок барои Бонки Осиёги Рушд дар минтақа мебошад. Бояд гуфт лоиҳаҳои мазкур дар доираи барномаи ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиё Марказӣ бо ҷалби тақрибан 400 миллион доллари амрикоӣ татбиқ мегарданд. وزیری رشدی اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با روسین چیتین رئیس شورای تجارتی تاجیکستان و ترکیه دورنمای گسترش همکاری های دوجانبه تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی کرد. دوجانب جلب سرمایه گذاری و تقویت رابطه های مستقیم بین جامعه های تجارتی کشورها را بررسی کردند. توجه به همکاری در ساحه های صنعتی نساجی، کارکرد محصولات کشاورزی، استحصال مصالح ساختمانی، داروسازی و جاری نمودنی تکنولوژی های موثر ظاهر کردید. یادآور میشیم که ترکیه یکی از شریکانی مهم تجارتی تاجیکستان باقی مانده حصه نمایان را در صادرات کشور تشکیل میدهد. در دوره سال 2025 گردش سودای خارجی میان تاجیکستان و ترکیه تقریبا 610 میلیون دلار را تشکیل داد. تاجیکستان از ترکیه تجهیزات صنعتی، مصنوعات زرگری، مواد گیگینی و تجهیزات برقی وارد میکند. در نوبت خود ترکیه از تاجیکستان آلومینی خام، پخته محصولات خام و دیگر مصنوعات معدنی خریداری می نماید. سازشنامه آید با همکاری در سمت مبادله اطلاعات هنگام اجرای قرارهای سودی و سندهای مقامات و منصبداران وکالتداری کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اعتبار پیدا کرد. سازشنامه زمینه حقوقی را در سمت مبادله اطلاعات بین مقامات اجرای سندهای کشورهای اتحاد هنگام اجرای سندهای اجرایی مقرر می‌نماید. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی کمیته اجرایی این سازمان. هدف سند بلند برداشتن ثمرانوکی مکانیزم های کمک حقوقی در دوره روند اجرایی سند ها می باشد. طبق این سند مقامات وکالتداری کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل می توانند درباره روند اجرایی مجبوری سند ها، وضع مالی قرضداران، جای کاریان ها، مکان جایگیر شوی دارایی ها و دیگر معلومات ضروری برای تامین اجرای سند اجرا با همدیگر مبادله اطلاعات نمایند. در تاجیکستان آزمون جمهوریوی صاحب کاری سال 2026 برگزار می‌گردد. خواهشمندان می‌توانند تا 15 سپتامبر نامزدی خویش را پیشنهاد کنند. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره امور دولتی تاجیکستان خبر داد که آزمون و روز صاحب کاران که همه ساله 14 اکتبر تشکیل می‌گردد بخشیده شده است. شخصان حقوقی و صاحب کاران انفرادی که فعالیت خود را در حدود جمهوری عملی می‌گردانند نتوانند اشتراکچی آزمون بشوند. خلیبان از روی 19 نامینایزی از جمله بهترین صاحب کار در ساحه استحصالات، انفراستراکتور نقلیات، تکنولوژی اطلاعاتی، صادرات، بانکداری، صنعت خوراکواری، کشاورزی، استخراج نساجی و ساختمان و اینوواسیا انتخاب میگردند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: بانک اروپایی تجدید رشد برای کم کردنی تلفات نیروی برق و تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض الوگی می دهد. تاجیکستان با سپیس ایکس تحکیم همکاری ها را بررسی کردند. دونالد ترامپ از پنتاگون درباره وضع ذخیره های موشک ها توضیح ها طلب کرده است. قبل حجت ها برای اشتراک در استیپندیای بین المللی درخشندگان آغاز گردید. تاجیکستان را در مسابقه بین المللی گوشتنگیری 24 پهلوان نمایندگی میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. نقطه جی 5.
4: تا 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان بی خطر است. گفته می شود که قهوه

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. بانک اروپایی تجدید رشد برای کم کردن تلفات برق به تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض میدهد. تاجیکستان و سپیس ایکس تحکیم همکاری های دو جانبه رو بررسی کردند. دونالد ترامپ از پنتاگون در برای وضعی ذخیره های موشک‌های کشورش توضیحات طلب کرده است. شرحی پوره خبرها. بانک اروپایی تجدید و رشد برای کم کردن تلفات نیروی برق در خطلون و تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض ایلاوگی میدهد. سازشنامه دریافت این مبلغ را وزیر مالیه تاجیکستان فضل‌الدین قهرزاده و نمایندگان بانک در دوشنبه امضا کردند. به خبر وزارت مالیه، در دایره برنامه کاهش تلفات فنی و تجاری نیروی برق، قسم نوسازی کردن شبکه های تقسیمات برق، جاری کردن نظام موثری و حسابگیری و بیلینگ، اینچنین نصب حسابکنک های هوشمندی نیروی برق در نظر داشته شده است. یادآور میشم که قبلا میانی بانک اروپایی تجدید رشد و تاجیکستان سازشنامه با امضا رسید که طبق آن مؤسسه مالی اروپا برای کم کردن تلفات برق در ولایت های سوخت و خطلان میباید با تاجیکستان 43 میلیون یورو قرض و کمک مالی یا گرانت. بانک اروپایی تجدید رشد و تاجیکستان سازشنامه با امضا رسید که طبق آن مؤسسه مالی اروپا برای کم کردن تلفات برق در ولایت های سوخت و خطلان میباید با تاجیکستان 43 میلیون یورو قرض و کمک مالی یا گرانت جدا نماید.

0: جنگی نوروزیگی بیان کرده است. رسانه های امریکا خبر می دهند که نورسای موشک ها یکی از سبب های دست کشیدن ترامپ از ایده ضربه های نو به حدود ایران بوده است. ایالات متحده سازشنامه های نو را برای استحصال بعضی از لوازمات جنگی سرطلب از جمله موشک ها برای سیستم موشکی پاتریوت امضا کرده است، اما استحصال آنها می تواند تا 2 سال آینده دوام کند. طبق معلومات بعضی منبع ها ذخیره های موشک های پاتریوت و ساعت اینچنین موشکی نوعی اتاک امسی امریکا عملا تمام شده است. در همین حال شب 2 آگوست ترامپ اعلان کرد که بزرگترین حمله از زمان جنگ دوم جهانی را به ایران بکار کرده است. اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی تاجیکستان با دسته اسپیس ایکس جهت بررسی دورنمای همکاری های آینده پس از آغاز رسمی فعالیت خدمات ستارلینک در تاجیکستان توسط رابطه ویدیوی جلسه کاری تیار کردند. در ملاقات اگنتی لایحه نقشه راهی همکاری ها را پیشنهاد کرد. این سند نقشه ها را اید به استفاده اینترنت ماهواره‌ای و جاری نمودن تکنولوژی های ذهنی سنعی، تهیه خریده های رقمی و ایجاد انفراستراکتوری حساب برابری از لحاظ اکولوژی استوار فرا میگیرد. قید کرده شد که آغاز فعالیت استارلینک در تاجیکستان به رشد شرکت در روزمره تکنولوژی زمینه استوار فراهم می‌آورد. در تاجیکستان حجت سپاری برای دریافت استیپندیه پرزیدنت یا بورسیه درخشندگان که طریق آن میتوان به طور رایگان در دانشگاه های خارج کشور تحصیل نمود آغاز یافت. در این باره از مرکز درخشندگان به آسیا پلیس خبر دادند. گفته شد قبول حجت ها از امروز 6 آگوست آغاز شد و تا 20 فوریه سال 2027 ادامه مییابد. مرحله دوم حجت سپاری از ماه مارس تا دوره ماه یونی سال آینده برگزار خواهد شد. در این برنامه برای تمامی زینه های تحصیل از جمله بکالوریات، ماگیستراتورا، رزیدنتورا، اردیناتورا کلینیکی، اسپیرانتورا، دکترانتورا و تجربه آموزی می توان حجت سپارید. باید گفت ادراک پولی درخشندگان برای تحصیل دانشجویان و کسب آموزی متخصصان در مؤسسه های تعلیمی و علمی دولت های خارجی تعیین کرده می شود. آن از حساب فوند مخصوصی پرزیدنت تاجیکستان مبلغ گذاری می گردد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: soat dar Tojikiston senzda.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشری مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. بانک اروپایی تجدید رشد برای کاهش دادن تلفات برق تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض جدا میکند. ترامپ از پنتاگون درباره وضع ذخیره های موشک کشورش توضیحات طلب کرده است. تاجیکستان رو در چمپیونات جهانی گوشت انگلی 24 پهلوان نمایندگی میکند. شرح پوره خبرها. بانک اروپایی تجدید و رشد برای کم کردن تلفات نیروی برق در خطلون به تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض اضافه می دهد. سازشنامه دریافت این مبلغ را وزیر مالیه تاجیکستان فضل‌الدین قهرزاده با نماینده بانک در دوشنبه امضا کرده است. با خبر وزارت مالیه، در دایره برنامه کاهش بخشیدن تلفات فنی و تجاری نیروی برق، قسمان آسازی کردن شبکه های تقسیمات برق، جاری نمودن نظام موثری به حسابگیری و بیلینگ، اینچنین نصب حساب کنک های هوشمند نیروی برق در نظر داشته شده است. یادآور میشم که قبلا میانی بانک اروپایی تجدید رشد و تاجیکستان یک سازشنامه به امضا رسید که طبق آن این مؤسسه مالی اروپا برای کاهش بخشیدن تلفات برق در ولایت های سوخت و خطلان میباید به تاجیکستان 43 میلیون یورو قرض و کمک جدا نماید. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از پنتاگون در باره وضعیت ذخیره های موشک های کشورش توضیحات طلب کرد. خبر می دهد واشنگتن پست. او از نگرفتن معلومات درباره نارسایی شدیدی لوازمات جنگی ناراضیگی بیان کرده است. رسانه های محلی خبر می دهند که نارسایی موشک ها یکی از سبب های دست کشیدن ترامپ از ایده ضربه های نو به جانب ایران بوده است. ایالات متحده سازشنامه های نو را برای استحصال بعضی از لوازمات جنگی سر طلب، از جمله موشک ها برای سیستم ملی. خبر می دهند که نارسایی موشک ها یکی از سبب های دست کشیدن ترامپ از ایده ضربه های نو به جانب ایران بوده است. ایالات متحده سازشنامه های نو را

0: адресу Антарктика 114.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. کارخانه های منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان امتیازهای نوی گمرکی به دست آورده. در مسکو استفاده برنامه امینه برای همه شهروندان خارجی حتمی میگردد. در دوشنبه برای ارزو شکایت ساکنان برنامه شهروندی فعال به کار آغاز کرد. شرح پورای خبرها. کارخانه های منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان از پرداخت بعضی از نوعی باج و پرداخت های گمرکی هنگام واردات تکنولوژی، تجهیزات، ماشین‌آلات و اشیای خام آزاد کرده شدند. در این باره در وزارت رشد اقتصاد و سودا خبر دادند. امتیازهای نو همچنین به مال‌های داخل دارند که در منطقه های مخصوص اقتصادی استحصال و به دیگر قسمت های مملکت انتقال داده می شوند. باج های گمرکی وارداتی برای چنین محصولات کاملا بیکار کرده شدند، در حالی که تطبیقی انداز از ارزش اضافه شده تنظیم کرده شود. طبق معلومات اگنتی امور تاجیکستان، کارخانه های منطقه های آزاد اقتصادی در دوره از ماه ینور تا یونی سال 2026 به مبلغ بیش از 359 میلیون سومونی محصولات استحصال کردند. حصه اساسی یا 290 میلیون سومونی به منطقه آزاد اقتصادی سوق راست آمده است که تقریبا 81 درصد حجم عمومی استحصالات را در بر می گیرد. همکاری های ایالات متحده آمریکا و اوکراین در زمینه مبادله اطلاعات اکتشافی به سطح بلندی پیشینه برگشته است، خبر می‌دهد پلیتیکو. قید کرده می‌شود که قواهای مصالح اوکراین از معلومات پیشنهاد شده برای انجام عملیات در قلمرو روسیه استفاده می‌کند. ایالات متحده آمریکا قبلا در ماه مارس سال 2025 کمک اطلاعات خود را برای اوکراین قطع کرد، اما بعدتر تدریجاً و برقرارسازی این گونه همکاری ها شروع نمود. شروع از 1 سپتامبر سال 2026 استفاده برنامه موبایلی امینه برای تمامی شهروندان خارجی نابالغی که بدون روادید به ولایت مسکو روسیه وارد می شوند حتمی کرده می شود. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه یادرس شد. قبلانی امینه برای تمامی شهروندان خارجی نابالغی که بدون روادید به ولایت مسکو روسیه وارد می شوند حتمی کرده می شود. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت

0: در دوشنبه برای شنیدنی عرض و شکایت ساکنان برنامه مبلی شهروندی فعال با کار آغاز کرد. اکنون ساکنان پایتخت می توانند مراجعت و پیشنهاد خود را توسط این برنامه به شهرداری دوشنبه ارسال سازند. در این باره در شهرداری پایتخت خبر داده گفتند برنامه مذکور در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی تهیه گردیده است. ساکنان برنامه شهروندی فعال را می توانند از اپ استور و گوگل پلی رایگان بارگیری کنند. مقامات گفته است این برنامه رقمی برای ارتباط میان شهروندان و ساختارهای شهرداری دوشنبه تهیه گردیده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 23 درم، یک روبل روسی 11.13 درم است. همین گونه یک لاری گرجی 3 سومانی و 52 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک لیری ترکی 19.14 درم، 1000 سومی ازبکی 77.17 درم و یک دینار کویت 30 سومانی ارزش دارد. شما با همین اندیشه چیگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وی کارمندی برای تجارت و صاحبکاری تماماً بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثرا همی گونه کارمند رو میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا به فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel-ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel-ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
11: رقم تلفن اداره رکلام
12: 41-41.
1: آسیا پلاس، آسیا پلاس. گرم خواستنی چون آفتابی تابستان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سرخط خبرها.
1: کارخانه‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان صاحب امتیازهای نوی گمرکی شدند. در مسکو استفاده برنامه امین نه برای شهروندانی خارجی حتمی می‌گردد. میان آمریکا و اوکراین تبادل معلومات کشافی اثر گرفته شد. روسیه موقتاً با فروش بنزین صفت پاستری اکولوژی اجازه داد. در دوشنبه برای شنیدنی عرض و شکایت ساکنان برنامه موبایلی شهروندی فعال با کار آغاز کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Ronnie Ocha. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
2: Салом модарони меҳрубон. وقتی که در اویلا کودکی نو به دنیا می آید، فرزندهای کلانتر می توانند خود را کمتر دوست نداشته حس کنند. امروز در برنامه جانی اوچا چگونه بین کودکان نوزاد و فرزندهای کلانتر مناسبت خوب با وجود داریم صحبت می کنیم. برای پیشگیری چنین حالت ها به هر یک فرزند وقتی علیحده جدا کنید و فرزند کلانتر بیشتر توجه ظاهر نمایید و با او فهمانید که محبت شما نسبت به او تغییر نیافته است. او را به نگاهبینی کودک نوزاد جلب کنید. مثلا خواهش کنید که بازیچه یا لباسش را بیارد. این حسی مسئولیت و مهربانی را در او انکشاف می دهد. هیچ گاه فرزندها را با هم مقایسه نکنید. هر یک کودک بی‌نظیر است و به محبتی برابر نیاز دارد. در خاطر دارید، مناسبت خوب بین فرزندان از محبت و مناسبت خود والدین آغاز می‌یابد. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: از یابیوس، درجه بالای خصبیت.

0: со Атар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. کارخانه‌های منطقه های آزادی اقتصادی تاجیکستان امتیازهای نوی گمرکی به دست آوردند. در مسکو استفاده برنامه امینه برای شهروندان خارجی حتمی می شود. در دوشنبه برای ارزو شکایتی ساکنان برنامه شهروندی فعال با کار انداخته شد. شرح پورای خبرها. کارخانه ها و در منطقه های آزادی اقتصادی تاجیکستان از پرداخت بعضی بوجه ها و پرداخت های گمرکی هنگام واردات تکنولوژی، تجهیزات، ماشین‌آلات و اشیاء خام آزاد کرده شدند. در این مورد در وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور خبر دادند. امتیازهای نو اینچنین با مالهای داخل دارند که در منطقه های مخصوص اقتصادی استحصال و به دیگر منطقه های کشور انتقال داده می شوند. بوجه گمرکی وارداتی برای چنین محصولات کاملا به کار کرده شدند، در حالی که تطبیق انداز از ارزش اضافه شده تنظیم گردد. طبق معلومات اجنتی امور، کارخانه های منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان در دوره مهاین ور تا ایونی سال 2026 با مبلغ 359 میلیون سومونی محصولات استحصال کردن. حصه اساسی یا 290 میلیون سومونی با منطقه آزاد اقتصادی سوخ راست میوید که تقریبا 81 فویز حجم عمومی استحصالات را تشکیل میدهد. در نیم سال اولی سال 2026 شهروندان تاجیکستان با مقصد کار به روسیه 494 هزار مرتبه سفر کردند. با گزارش ведомости با استناد به معلومات خدمات سرحدی روسیه، این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 17% کمتر است. تاجیکستان از لحاظ شماری ورودها با هدف کاری در میان کشورهای آسیا مرکزی جای دوم را اشغال کرده است. ازبکستان با زیاد از 1 میلیون ورود پیش صف باقی میماند. کارشناسان کاهش مهاجرت را با سخت‌تر شدن قانون‌گذاری های صحوی در روسیه، بالا روی خروجات مربوط و اجازت نامه کار، معاینه طبی، اجاره منزل و چیپتای هواپیمایی رد می‌دهند. علاوه بر این، شماره افزاینده ساکنان آسیا مرکزی در کشورهای خود صاحب کار می‌شوند و یا مهاجرتی مهنتی را در کره جنوبی، چین، خاورمیانه و یا ایتالیا اختیار می‌کنند. در همین حال شروع از 1 سپتامبر سال جاری استفاده برنامه موبایلی امینه برای تمام شهروندان خارجی بالغی که بدون روادید به ولایت مسکو روسیه میروند تضمین می شود. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه یادرس شد. قبلا این برنامه در مسکو با ولایت هم نامی اون تنها برای ثبت نام مهاجران کاری پیش بینی شده بود، هم اکنون دیگر می شود. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه یادرس شد. قبلا این برنامه در مسکو با ولایت هم نامی اون تنها برای ثبت

0: در دکنو ساکنان می توانند مراجعات و پیشنهادهای خود را توسط برنامه به شهرداری دوشنبه ارسال سازند. در این باره شهرداری پایتخت خبر داده گفته است برنامه در اساس قراری رستم امولی رئیس شهر دوشنبه تهیه گردیده است. ساکنان برنامه شهروندی فعال را می توانند از اپسور و گوگل پلی رایگان بارگیری کنند. مقامات گفته است این برنامه رقمی برای ارتباط میان شهروندان و ساختارهای شهرداری دوشنبه تهیه گردیده است. چنین بوده خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Асқур дар Азия Плюс.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 23 درم، یک روبل روسی 11.13 درم است. همین گونه یک لاری گرجی 3 سومانی و 52 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک لیری ترکی 19.14 درم، 1000 سومی ازبکی 77.17 درم و یک دینار کویت 30 سومانی ارزش دارد. شما با همین اندیشه چیگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وای کارمندی برای تجارت و صاحب کاری تماماً بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثرا همی گونه کارمند رو میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا با فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: معاون سروزیر با کارهای صحرایی و تامین آب پلیزی ظفرآباد شناس شد. مؤسسه‌های نگهداری راهو با فصل زمستان آمادگی می‌گیرند. در یک درمانگاه دوشنبه برنامه یک تیپ راه اندازی گردید. در نتیجه ضربه رعد و برق در مالایزیا یک فوتبال باز جان داد. در ایتالیا نمایشی شاهکارهای میراث تاریخی فرهنگی تاجیکستان دایر می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay.
4: یک
5: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید با فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شوی مشهور تنفس سوپر بول. در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، بی تی اس و برنا بوی هنرنمایی کردند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
6: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: سوان در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسوده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، معاون سروزیر کشور با کارهای صحرایی و تامین آب پلیزی در ظفرآباد شناس شد. در یک درمانگاه دوشنبه برنامه یتیب راه اندازی گردید. در ایتالیا نمایش شاهکارهای میراث تاریخی فرهنگی تاجیکستان دایر میگردد. شرحی پورای خبرها، معاون سروزیر تاجیکستان سلیمان زیازاده با گروه کاری حکومت جمهوری با کارهای صحرایی فعالیت ایستگاههای آبکشی و تامین زمینها با آب پلیزی در ناحیه ظفرآباد شناس شد. زیازاده با کشاورزان و مسئولان ساحه اید به استفاده عاقلانه آب پلیزی، بلند برداشتنی حاصلنوکی زراعت، وسعت بخشیدن کشتی تکراری و تطبیق تکنولوژی اینوواسیونی صحبت کرد. معاون سروزیر اینچنین با حالت اگریگاتهای آبکشانی سلسله پایگاه‌های قزل 1، 2، 3 و قزل 4 اینچنین میرزاچول 1 و میرزاچول 2 شناس شد. تاکید گردید که جوری سری وقتی تدبیرهای اگراتکنیکی، استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و زمین و عملی کردنی تجربه‌های پیشقدم کشاورزی عامل اساسی به دست آوردن حاصل فراوان و رشد منبعی ساحه پختکاری به حساب می‌رود. در مرکز سلامتی رقمی 15 در دوشنبه به طور سنجشی برنامه یتیب راه اندازی شد. در این باره کارخانه شهری هوشمند خبر داد. برای ساختن برنامه قریب 3 میلیون سومانی جدا گردیده است. برای برنامه آزمایشی مرکزهای سلامتی شهری رقمی 15, 13, 9 و 6 انتخاب گردیدند. در این درمانگاه ها تا آخر سال جاری برنامه یتیب راه اندازی کرده خواهد شد. مقامات میگوید با راه اندازی برنامه یتیب خدمات ثبت نام و به حسابگیری رقمی بیماران، نورزنی سندهای طبی، مدیریت نوبتداری پزشکان، خدمات آمارو حساب‌دهی و امنیت، نوبت‌های آنلاین برای بیماران، اتاق شخصی مزاج و غیره برای مانده می شود. در نتیجه ضربه رعد و برق در تایلند یک فوتبال باز جان باخت. این فاجعه هنگامی مسابقه فوتبال در تایلند یعنی دسته‌های محلی و آمیخته از تایلند و مالایزیا رخ داد. هنگامی بازی برق مستقیما به میدان فوتبال زده است. پس از درخش روشن چند بازینگری این بازی به زمین افتادند. بازینگری که جراحات‌های وزنین برداشته بود صرف نظر از تلاش شو برای رسانیدن کمک طبی به هلاکت رسیده است. در این حادثه همزمان 9 نفر دیگر نیز آسیب دیدند. در استرخانه تمدنی ریم ایتالیا نمایشگاه بین المللی تاجیکستان کشور یادگاری های نادر برگزار می گردد. در نمایش یادگاری های مشهور باستان شناسی و معماری از جمله تخت سنگین، پنجکنت قدیم، دایر بودایی اجینه تپا و دیگر مکان های تاریخی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته می شوند. معرفی تاریخی کهن، فرهنگی غنی و دستاوردهای تمدنی خلق تاجیک در عرصه بین المللی اینچنین جلب توجه جامعه جهانی و میراث نادر تاریخی و فرهنگی تاجیکستان از هدف‌های اساسی نمایش ارزیابی می‌گردد. نمایشگاه برای مهمانان و دوستداران تاریخ و فرهنگ امکانیت فراهم می‌آورد تا با نمونه‌های ارزشمندی میراث مادی تاجیکستان که بازگویی تاریخ بسیار هزار ساله این سرزمین می‌باشند از نزدیک از هدف‌های اساسی نمایش ارزیابی می‌گردد. نمایشگاه برای مهمانان و دوستداران تاریخ و فرهنگ امکانیت فراهم می‌آورد تا با نمونه‌های ارزشمندی میراث مادی تاجیکستان که بازگویی

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، 1 روبل روسی 11.13 درهم است. همین گونه 1 لار گرجی 3 سومونی و 52 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم، 1 لیر ترکی 19.14 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.17 درهم و 1 دینار کویت 30 سومونی ارزش دارد. شما با همین اندیشه چگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وای کارمندی برای تجارت و صاحب کاری تماماً بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثران همین گونه کارمند رو میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا با فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس رادیو.

0: سرخط خبرها.
1: معاون سروزیر با کارهای صحرایی و تامین آب پلیزی ظفرآباد شناس شد. مؤسسه‌های نگهداری راه‌ها با فصل زمستان آمادگی می‌گیرند. در یک درمانگاه دوشنبه برنامه یک تیپ راه‌اندازی گردید. در نتیجه ضربه رعد و برق در مالزی یک فوتبال باز جان داد. در ایتالیا نمایشی شاهکارهای میراث تاریخی فرهنگی تاجیکستان دایر می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: عالمی دقیق،
5: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
6: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
7: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم علی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. معاونی سروزیر کشور با کوهروی صحرایی و تامین آب پلیزی در ظفرآباد شناس شد. در یک در مانگوه دوشنبه برنامه یتی براه‌اندازی گردید. در ایتالیا نمایش شاهکارهای میراث تاریخی فرهنگی تاجیکستان دایر میگردد. شرحی پورای خبرها. معاونی سروزیر تاجیکستان سلیمان زیازاده با گروه کاری حکومت جمهوری با رفتی کوهروی صحرایی فعالیت ایستگاه‌های آبکشانی و تامین زمین‌ها با آب پلیزی در ناحیه ظفرآباد شناس شد. زیازاده با کشاورزان و مسئولان ساحه اوید با استفاده عاقلانه آب پلیزی، بلند برداشتن حاصلنوکی زراعت، وسعت بخشیدن کشت تکراری و تطبیق تکنولوژی‌های اینوواسیونی صحبت انجام داد. معاونی سروزیر همزمان با حالت اگریگات‌های آبکشانی سلسله پایگاه‌های قزلی 1، 2، 3 و قزلی 4، اینچنین میرزاچول 1 و 2 شناس شد. تأکید گردید که اجرای سری وقتی تدبیرهای اگراتکنیکی و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و زمین و عملی نمودن تجربه های پیش قدمی کشاورزی امیلی به دست آوردن حاصل فراوان و رشد منبعی سوهای پختکاری است. در مرکزی سلامتی رقم 15 در دوشنبه به طور سنجشی برنامه یتی براه‌اندازی شد. در این باره در کارخانه شهری هوشمند به آسیا پلیس خبر دادند. برای ساختن برنامه قریب 3 میلیون سومانی جدا شده است. برای برنامه آزمایشی مرکزی سلامتی شهری رقم 15, 13, 9 و 6 انتخاب گردیدند. در این درمانگاه‌ها می باید تا دوره آخری سال جاری برنامه مذکور را روح‌اندوزی کرده شود. مقامات میگوید با روح‌اندوزی یک تیپ خدماتی ثبت نو با حسابگیری رقمی بیماران، مهرزنی سندهای طبی، مدیریت نوبت‌داری پزشکان و غیره به راه مانده خواهد شد. جانی اینفانتینو برای نقشه های فروشی سهمیه های جام جهان با سرمایه گذاران خصوصی عذر پرسید و در مقام رئیس فدراسیون فوتبال جهان باقی میماند. پس از نشست در مراکش، رهبریت سازمان فیفا پشتیبانی کامل خود را از او تصدیق کرد و اشتباهات هنگام آماده‌سازی تشبث فروشی قسمی از حقوق‌های تجارتی چمپیونات جهان صادر شده را اعتراف نمود. فیفا اعلام کرده است که با شورای سازمان و اسوسیاسیون‌های ملی فوتبال نامه‌های عذرخواهی هم ارسال داشته است. پس از انتقاد از جانب اتحادیه‌های فوتبال اروپایی و تهدیدها به بایکوت چمپیونات جهانی، پیشنهاد از بررسی بازپس گرفته شد. قبلا خبر داده شد که جانی اینفانتینو نقشه دارد در دایره یک سازشنامه با مبلغ تقریبا 20 میلیارد دلار قسمتی از حقوق‌های تجارتی مسابقه‌های فیفا را به سرمایه‌گذاران خصوصی پیشنهاد کند. در اثرخانه تمدنی ریم ایتالیا نمایشگاه بین‌المللی تاجیکستان کشوری یادگاری‌های نادر برگزار می‌گردد. در نمایش یادگاری‌های مشهور باستان‌شناسی و معماری از جمله تخت سنگین، پنجک قدیم، دایره بودایی اجیناتپا و دیگر مکان‌های تاریخی جمهوری به معرض تماشا گذاشته می‌شوند. معرفی تاریخی کهن، فرهنگ غنی و دستاوردهای تمدنی خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی، اینچنین جلب توجه جامعه جهانی با میراث نادر تاریخی فرهنگی تاجیکستان از هدف‌های اساسی این نمایش میباشد. نمایش مذکور برای مهمانان و دوستداران تاریخ و فرهنگ امکانیت فراهم می‌آورد تا با نمونه‌های ارزشمندی میراث مادی تاجیکستان که بازگوی تاریخی بسیار هزار ساله این سرزمین میباشد از نزدیک شناسایی پیدا نمایند. چنین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید. این می باشد از نزدیک شناسایی پیدا نمایند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بوبین، بیشوناو و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 23 درم، یک روبل روسی 11.13 درم است. همین گونه یک لاری گرجی 3 سومانی و 52 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک لیری ترکی 19.14 درم، 1000 سومی ازبکی 77.17 درم و یک دینار کویت 30 سومانی ارزش دارد. شما با همین اندیشه چیگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وی کارمندی برای تجارت و صاحب کاری تماما بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثرا همی گونه کارمند را میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا به فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: سرخطی خبرها.
1: معاونی سروزیر با کارهای صحرایی و تامین آب پلیزی ظفرآباد شناس شد. مؤسسه های نگهداری راهو با فصل زمستان آمادگی میگیرند. در یک درمانگاه دوشنبه برنامه یک تیپ را اندازی گردید. در نتیجه ضربه رعد و برق در مالایزیا یک فوتبال باز جان داد. در ایتالیا نمایشی شاهکارهای میراث تاریخی فرهنگی تاجیکستان دایر میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. شش.
5: قریب از هر شش نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
6: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلاس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

آدمت میشم اگه حوام بمونی، یه کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی. آدمت

0: در مرکز سودای تکنیکای والنا شما یک دونه رو میابید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها. حکمتی روز در آسیا پلوس.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Гадочун йофт рузи хиш ро донад Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат Малалина Зарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Аврупои таҷдиду рушд барои кам кардани талафоти барқ ба Тоҷикистон 10 миллион евро қарз медиҳад. Гузаргоҳҳои сарҳадии Тоҷикистон таҷдиду навсозӣ мегарданд. Тоҷикистон беҳтарин соҳибкори соли 2026-ро интихоб мекунад. Шарҳи пораи хабарҳо. بانک اروپایی تجدید و رشد برای کم کردنی تلفات نیروی برق در خطلان با تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض ایلاوگی جدا میکند. سازشنامه دریافت این مبلغ را وزیر مالیه تاجیکستان فضل قهرزاده و نماینده بانک در دوشنبه امضا کردند. با خبری وزارت مالیه در دایره این برنامه کوشش بخشیدنی تلفات فنی و تجارتی نیروی برق، قسمان نوسازی کردن شبکه های تقسیمات برق، جاری نمودن نظام موثر به حسابگیری و بیلینگ و همچنین نسبی حساب کنک های خوشمندی نیروی برق در نظر داشته شده است. یادآور میشیم که قبلا میانی بانک اروپایی تجدید و رشد و تاجیکستان سازشنامه به امضا رسید که طبق آن این مؤسسه مالی اروپا باید برای کم کردن تلفات برق در ولایت های سوخت و خطلان با تاجیکستان 43 میلیون یورو قرض و کمک مالی یا گرانت جدا نماید. تطبیق لایحه‌های تجدید و نوسازی گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان از جمله رشد انفراستراکتوری نقطه‌های گذرگاه‌های گمرکی در دایره همکاری‌های منطقه‌ای در ملاقات مجازی معاون اولی سرداری خدمات گمرکی کشور عظیم تورسون‌زاده با نمایندگانی بانک آسیوگی رشد بررسی شد. از روی نتیجه‌های ملاقات معین گردید که هماهنگسازی منبعی لایحه‌های تجدید گذرگاه‌های سرحدی فاتحه با تویبک را متخصصان این بانک بر عهده می‌گیرند. گفته شد گذرگاه‌های فاتح‌آباد، تویبک، سرازم و نوبنیاد از جمله انشاءاتی افضلیت‌ناک برای بانک آسیوگی رشد در منطقه می‌باشد. با نظر داشتی افزایش نظرسی حجمی حمل و نقل بین المللی ضرورت رشد انفراستراکتور سرحدی و بلند برداشتن اقتدار گذرگاه‌ها تاکید کرده شد. باید گفت لایحه‌ها در دایره برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی با جلب تقریبا 400 میلیون دلار تطبیق می‌شوند. در تاجیکستان آزمونی جمهوریوی صاحبکاری سال 2026 برگزار می‌گردد. خواهشمندان می‌توانند تا 15 سپتامبر نامزدی خویش را پیشنهاد نمایند. از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان خبر دادند که آزمون به روز صاحبکاران که همساله 14 اکتبر تاجیل می‌گردد بخشیده شده است. شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی که فعالیت خود را در حدود جمهوری عملی می‌نمایند می‌توانند اشتراک این آزمون بگردند. غالبان از روی 19 نامینیسیا از جمله بهترین صاحبکار در ساحه استحصالات، انفراستراکتوری نقلیات، تکنولوژی های اطلاعاتی، صادرات، بانکداری، صنعت خوراکواری، کشاورزی، استخراج، نساجی و ساختمان و اینوواسیا انتخاب می شوند. برای زنان، صاحبکاران جوان و استارتاپ ها، خیرخواهان و برای دستاورد برجسته سال کاتگوری های الوهیده پیش بینی گردیده است. در مرکز سلامتی رقم 15 در دوشنبه به طور سنجشی برنامه یک تیب را هندازی شده است. در این باره از کارخانه شهری هوشمند دوشنبه خبر دادند. برای ساختمانی برنامه قریب 3 میلیون سومانی جدا گردیده است. برای برنامه آزمایشی مرکز سلامتی شهری رقم 15, 13, 9 و 6 انتخاب گردیدند. در این درمانگاه ها تا آخر سال می باید برنامه یک تیب پورا را هندازی کرده شود. مقامات خبر می‌دهد که با روح‌اندازی یتیب خدمات ثبت نامو به حسابگیری رقمی بیماران، مهرزنی سندهای طبی، مدیریت نوبت‌داری پزشکان، خدمات امور، حساب‌دهی و امنیت، نوبت‌پایی آنلاین برای بیماران، اتاق شخصی مزاج و غیره براه مانده می‌شود. در دوشنبه برای شنیدنی عرض و شکایت ساکنان برنامه مبلی شهروندی فعال با کور آغاز کرد. اکنون ساکنان پایتخت می توانند مراجعات و پیشنهادات خود را توسط همین برنامه به شهرداری دوشنبه ارسال کنند. در این باره از شهرداری پایتخت خبر داده گفتند برنامه مذکور در اساسی قراری رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه تهیه شده است. ساکنان امکان دارند برنامه شهروندی فعال را از اپ استور و گوگل پلی کاملا رایگان بارگیری کنند. مقامات گفتند این برنامه رقمی برای ارتباط بین شهروندان و ساختارهای شهرداری دوشنبه تهیه گردیده است. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. شهروندان و ساختارهای شهرداری دوشنبه تهیه گردیده است. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: Курбі Азбур дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 рубли русӣ 11.13 дирам аст. Ҳамин гуна 1 лари гурҷи 3 сомонӣ 52 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам, 1 лири туркӣ 19.14 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.17 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. شما با همین اندیشه چی گونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وای کارمندی برای تجارت و صاحبکاری تماما بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثرا همی گونه کارمند را میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا به فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال فبیرخس. آزیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: جون یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، وقتی که در اویلا کودکی نو به دنیا می آید، فرزندهای کلانتر می توانند خود را کمتر دوست نداشته حس کنند. امروز در برنامه جونیو چا چگونه بین کودکان نوزاد و فرزندهای کلانتر مناسبت خوب با وجود داریم صحبت میکنیم. برای پیشگیری چنین حالت ها به هر یک فرزند وقتی علیحده جدا کنید و فرزند کلانتر بیشتر توجه ظاهر نمایید و با او فهمانید که محبت شما نسبت به او تغییر نیافته است. او را به نگاهبین کودک نوزاد جلب کنید. مثلا خواهش کنید که بازیچه یا لباسش را بیارد. این حسی مسئولیت و مهربانی را در او انکشاف می‌دهد. هیچ گاه فرزندها را با هم مقایسه نکنید. هر یک کودک بی‌نظیر است و به محبتی برابر نیاز دارد. در خاطر دارید، مناسبت خوب بین فرزندان از محبت و مناسبت خود والدین آغاز می‌یابد. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جونیوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده با رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس.